عید من، رفتی و بد زدی از ریش قید من.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA پروژه بهبود ترافیکی خیابان لطیف بنت همدان را با هدف کاهش ترافیک و افزایش ظرفیت عبور و مرور به پایان رساند. این پروژه شامل اضافه شدن یک خط عبور جدید به جاده خدماتی در دو بخش اصلی به طول مجموعه 1 کیلومتر است. بخش نخست از تقاطع خیابان العسایل تا خیابان 44 امتداد دارد و بخش دوم نیز از کارخانه ملی سیمان تا خروجی خیابان فرس الخیل ادامه پیدا می‌کند. اداره راهداری و حمل و نقل عمومی دبی همچنین اعلام کرده است که با اجرای این بهسازی‌ها ظرفیت جاده خدماتی از 600 خودرو در ساعت به 1000 خودرو در ساعت افزایش یافته و میزان ترافیک در ساعت اوج در تقاطع خیابان لطیف بنت همدان و خیابان العسایل را تا 30% کاهش داده است. اداره صنعت و اقتصاد فجیره از همکاری با مرکز آمار فجیره برای تدوین و راه اندازی یک چارچوب یکپارچه ثبت اطلاعات صنایع در این عمارت خبر داده است. هدف از این ابتکار ایجاد یک سامانه نوین اطلاعات صنعتی است که با افزایش دقت و کارآمدی برنامه ریزی از تصمیم گیری های آگاهانه و مبتنی بر داده پشتیبانی می کند. این بانک اطلاعاتی داده های دقیق و قابل اعتمادی را در اختیار تصمیم گیران قرار می دهد، به سرمایه گذاران خدمت رسانی کرده و زمینه را برای تدوین مطالعات و برنامه های راهبردی در فجیره فراهم می کند. در خبرهای بین‌المللی، نیروهای روسیه بامداد امروز با چندین موج حملات موشکی بالستیک پایتخت اوکراین کیف را هدف قرار دادند که در پی آن دست کم 1 نفر کشته و 22 نفر دیگر زخمی شدند. این حملات همچنین خسارت گسترده به ساختمان‌ها در چندین منطقه از این شهر 3 میلیونی وارد کرد. در خبرهای ورزشی، 18مین دوره مسابقات جهانی جوجیتسو همچنان در ابوظبی در جریان است و روز گذشته شیخ زاید بن حمد النهیان، رئیس آژانس ملی مبارزه با مواد مخدر، بخشی از این رقابت‌ها را از نزدیک در مبادله آرینای ابوظبی دنبال کردند. در این رقابت‌ها که تا 9 اوت ادامه دارد، بیش از 1500 ورزشکار در رده‌های سنی زیر 16، 18 و 21 سال و بزرگسالان با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. این رویداد به میزبانی فدراسیون جوجیتسو و هنرهای رزمی ترکیبی امارات و با سازماندهی فدراسیون بین‌المللی جوجیتسو برگزار می‌شود. و هوای امروز در دبی با وزش گرد و غبار محلی به حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4
2: FM
0: رادیو شما، صبح شما با
2: هنان. به به به به، سلام و صبح بخیر. صبح چهارشنبه‌تون بخیر باشه. به به، دوباره چهارشنبه رسید. 5 آگوست، ساعت 7:03 از دوستان. روزها و صبحها اینقدر داره سری میگذره که من تا میام شب میگم شبتون بخیر، باش یهو میشه صبحتون بخیر و این صبح بخیر تو یه ساعت اتفاق میفته و دوباره میشه شب بخیر. امیدوارم شما هم حس خوبی دارین به این روزها و امیدوارم در این ماه آگوست دارین خوش میگذرونی که کلی هم برنامه‌های خوب در شهر هست. لطفاً فقط خونه نمونی. درسته تابستونه، آدم دلش میخواد زیر کولر باشه، ولی بیرونم کولر هست بچه‌ها. حتماً در شهر بریم، مخصوصاً دبی سامر سورپرایزز هنوز هستش و کلی برنامه‌های خوب دارن و رستوران‌های عالی هم تو این ماه کلی غذاهای خوشمزه رو با فقط با 10 درهم به شما میدن. از دست ندین.

0: بابک افرار رفیق، سلام و صبح بخیر. بله آقا محمد جان، سلام و صبح بخیر. آقا محمد در کنار خانومشونه فکر میکنم، عکسی فرستادن اول صبح. به به به به، سلام حنا خانوم، حالتون چطوره؟ ما داریم میریم به سمت صبحانه، از الان داریم میریم صبحانه. به به به، نوش جانتون، کجا داریم میرین حالا صبحانه؟ بله و امیدوارم خوب باشین و هر جا که میریم بهتون خوش بگذره، حسابی جای ما رو هم خالی کنید. عادل عزیز، صبح چهارشنبه شما بخیر باشه. مژگان نوشته به به، واقعا هم همینه، عمر داره همینجوری با عمر با ارزش ما همینجوری داره میگذره، انشالله داره به خوب بگذره، این مهمه. دوستان عزیز و خوب ما، بله سعید جان سلام و صبح بخیر به خودت. و عزیزان دل، اگر بوک تاک دوست دارین و در مورد کتاب و کتاب خوندن رو دوست دارین، حتما امروز با من باشین، چون من معمولا بعضی از روزها رو برای شما کتابی که میخونم رو برای شما تعریف میکنم. خلاصه این که اگر اهل کتاب هستی یا وقت نمیکنید کتاب بخونید، بعضی از کتابای خوب رو میتونم به شما معرفی کنم که خودم البته خوندم، و شما هم حتما کتابایی که میخونید رو حتما به من معرفی کنید که بتونم این شانس رو داشته باشم اون کتابایی که شما میخونید هم یه سر بهش بزنیم. بریم سراغ مارتیک.
1: Top hits. محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. بله بله بله، ما خیلی از ماها نقاشی کردن رو دوست داریم، اما کی دوست داره با کوسه نقاشی کنه؟ دوست داریم؟ خب حتما در موردش صحبت میکنم که شما این فرصت رو دارین که با کوسه ها نقاشی بکنید و خلاصه یه نقاشی یه پارتنر خوب و متفاوتی داشته باشین. اما فعلا بریم سراغ یوسف زمانی، رسمای روزگار. صبح بخیر رادیو شما، صبح

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما. بله، یه نگاه سریع به اولین ترافیک صبح چهارشنبه بندازیم دوستان، و دیگه کم کم احساس میکنم حالا هوای شهر داره شلوغتر میشه، مخصوصا صبح یه خورده احساس میکنم ترافیکا داره شروع میشه کم کم دوستان. خلاصه بهتون بگم که امروز هم یه کوچولو ترافیک الان که نداریم، ولی یه سمت السطوه میبینم یه دوتا ماشین شلوغ کردن، بقیه جاها آرومه. مراقب خودتون باشین دوستان.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
0: خب سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر. هران جان، اینجوری که تو داری میگی من که دارم میبینم، آرزو میکنی که این نقشه شلوغ باشه که حرفی واسه گفتن بیلیک داشته. دو تا ماشین تو سطوه پیدا کردی. من فکر میکنم راننده ها دوست دارن همینجوری خیابون باز راحت. آره البته خب
2: همه جا بازه، آره سطوه دو تا ماشین.
0: آره دیگه، ترافیک نباشه جلوشون، یعنی باز باشه. و اینم بهتون بگم که با برنامه و پروژه هایی که RTA سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی به اجرا میگذاره، ترافیک روان و روانتر خواهد شد. یکی از این برنامه ها که برای بهبود وضعیت ترافیک در خیابان لطیف بنت همدان انجام شده، شامل افزودن یک خط عبور به مسیر جانبی سرویس رود هست در دو مقطع کلیدی به طول مجموع 1 کیلومتر، که باعث شده که در این منطقه تردد خودروها خصوصا در اوج ترافیک با سهولت بیشتری انجام بگیره. RTA اعلام کرده که این تغییرات ظرفیت مسیر جانبی و سرویس رود رو از 600 به 1000 خودرو در ساعت افزایش داده و میزان تراکم ترافیک رو هم 30% کاهش داده. دیگه چه چیزی از این بهتر؟ بریم به خبرهای بین المللی و منطقه‌ایمون برسیم، در جایی که کشورهای قطر و عمان و پاکستان برای کمک به نزدیکتر شدن دیدگاه‌های ایالات متحده و ایران میان این دو طرف میانجیگری دارند میکنند. این مطلب رو دکتر ماجد بن محمد الانصاری، مشاور نخست وزیر و سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه قطر، شب گذشته اعلام کرد. وی خاطر نشان کرد که هماهنگی ها میان کشورهای منطقه در جریان تلاش های معطوف به دستیابی به راه حل پایدار برای این جنگ حمایت بشود. بعد سری بزنیم به خبرهای ورزشیمون، در جایی که کارلوس آلکاراز مدافع عنوان قهرمانی به دلیل مصدومیت مداوم مچ دست گفته که از مسابقات سینسیناتی اوپن این ماه انصراف داده. مسابقات سینسیناتی اوپن هم از 13 تا 23 آگوست قراره که برگزار بشه. مرسی.
2: بریم سراغ باران نیاز رو بشنویم. هستم با شما تا ساعت 10 صبح.
0: صبح بخیر.

0: Point Chahar.
1: Point Chahar.
0: مهربون من با صدای میثم ابراهیمی میشنویم. سلام و صبح خیر، صبح چهارشنبه‌تون

ابراهیمی مهربون من، سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. صبح چهارشنبه‌تون بخیر باشه. ساعت 7:30 دقیقه است به وقت دبی. اگه دنبال یه تجربه متفاوت و خلاقانه هستی، این دیگه واقعا خیلی جالبه. بالاخره یه ورکشاپ هم پیدا شد که فقط روی صندلی نباشین و نقاشی کنید، میتونین وسط پروانه ها و روبروی کوسه ها نقاشی کنید. دیگه تنهایی هم حس نمی‌کنید اگه تنها هم برین اونجا. اگه دوستاتون هم با خودتون ببرین که خب حسابی هم خوش میذاره، کلی عکسای باحال هم میتونین بگیرین در حال نقاشی. کوسه هم جلویت و دورت هم پروانه است. و دو تا ورکشاپ هنری جدید در القناه ابوظبی هستش که امسال در ماه آگوست The Butterfly Garden ابوظبی و در National Aquarium ابوظبی، که این دو تا ورکشاپ یه برنامه بسیار خاصه که هر دو پنج شنبه آگوست برگزار میشه و Brush and Butterfly که صبح ها از ساعت 8 تا 10 صبح خواهد بود، وسط باقی پر از هزاران پروانه آزاد. خلاصه قلمو دستتون رو شروع میکنید به نقاشی کردن. قیمتش البته بگم که 250 درهمه، البته 250 درهم با ورودی باغ پروانه ها هستش. در کنارش هم که بهتون همه وسایل رو میدن، شروع میکنید به نقاشی کردن و آموزش هم توسط مربی حرفه‌ای خواهد بود، شامل تمام وسایل نقاشی. و بعدش هم میتونید نقاشی رو با خودتون به خونه ببرین و بزنید به دیوار دیگه، حالا هر جا که دوست دارید. نئون آندرواتر پینتینگ هم داریم که یه فضای متفاوت هستش که عصرها از ساعت 4 تا 6 هستش، اونایی که صبح نمیتونن بیدارشن. داخل آکواریوم ملی ابوظبی یه نقاشی بسیار عالی با نورهای یووی، رنگهای شبتاب و درست پشت کوسه ها، همین جوری قشنگ کوسه ها اینجوری دور بر شما میرن، نه اینکه حالا تو آبینا پشت شیشه، نگران نباشین. و دیگه خلاصه ماهی های مختلف، هزاران موجود دریایی که دارن شنا میکنن و شما رو دارن سرگرم میکنن و در کنار شما حس و حال نقاشی به شما میده که ترکیبی بیشتر شبیه صحنه یه فیلم علمی تخیلیه تا کلاس نقاشی. قیمتش هم 260 درهمه همراه با ورودی آکواریوم، و بعدش هم همه وسایل و آموزش و همه رو به شما میدن و خلاصه میتونید یه روز متفاوت و خاص داشته باشین. خلاصه اگه با دوستتون یا تنهایی میخواییم برین یه جا، یکی از بهترین برنامه هایی هستش که در ماه آگوست میتونید داشته باشید. در ضمن دوستان اینم در نظر داشته باشین که همیشه من خیلی از دوستان هست میگن هنانجو ما بلد نیستیم تنهایی بریم جایی، یا تنهایی اذیتمون میکنه. من میگم به خدا از این تنهایی ها به خوبی استفاده کنید، چون واقعا با تنهایی خیلی از کارها رو میتونید با لذت انجام بدین. فقط یادتون باشه که وقتی میرین تنهایی بیرون، همیشه میتونید این شانس رو داشته باشین آدمهای جدید رو پیدا کنید. ولی سعی کنید حرف بزنید. من خیلی از آدم ها رو دیدم، البته بعضی آدم اصلا دوست ندارم با کسی حرف بزنم، مسئلهش فهم ولی سعی کنید که اگه کسی کنار شما شد اونم تنها هستش، شروع کنید با همدیگه صحبت کردن، شاید بایی بتون به همدیگه بخوره، بتونید دوستای خوبی باشین واسه همدیگه. واسه همین سعی کنید جاهایی برین، ایونت های مختلف برین، مخصوصا تو امارات خیلی هستن تنها زندگی میکنن، دوستای جدید میتونید پیدا کنید. اتفاقا آدم با غریبه ها وقتی که صحبت میکنه، شروع میکنه، یه آدم استرینجر اتفاقی توی ایونتی توی برنامه میبینه، شروع میکنی به صحبت کردن و یه وقت دیدین وای بتون انقدر به همدیگه خورد و شروع شدین که مثلا دیگه بتونید تو اینستاگرام همدیگه رو فالو کنید و اینجوری بتونید رفیقای خوبی رو پیدا کنید. ولی باید اول شروع کنید حرف بزنید. اگر شروع نکنید حرف بزنید، هیچکی نمیتونید با کسی نمیتونید دوست بشید. اینم واسه دوستانی که میگم ما اینجا تنها هستیم. دورت بگردم آیسان رو بشنویم. صبح بخیر.

0: شنیدیم همه چی. صبح بخیر. تولد داریم. بله بریم تولد. بله تولد داریم و تولد دوستمون هم پگاه جون. بله پگاه جون نوشته هنان جون میشه ضبط کنم تولد رو؟ چرا نمیشه؟ معلومه که میشه. بریم ضبط بکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 بریم. بله بله پگاه جون نوشته امروز تولد همسرمه هنان خانوم. بله همسر عزیزم آقا مهدی عزیز. بله آقا مهدی تولدتون مبارک از طرف همسر عزیز شما. امیدوارم که همیشه در کنار همدیگه عاشقانه زندگی کنید، همیشه خوشحال و خندان باشین و تولدتونم مبارک. بهترین ها و سلامتی برای شما آرزو میکنیم.
1: تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
3: همیشه جاودان.
0: 93.4. بله آهنگ جاودان این ساعت ما با صدای آقای صدا. بله آقای ابی عزیز.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی از نقشه ژاپن و مصر در پیشبرد سیستم‌های جهانی مدیریت آب قدردانی کرد. جناب آقای عبدالله بلالا، دستیار وزیر امور خارجه در امور انرژی و پایداری، به دعوت امپراتور ناروهیتو ژاپن، ریاست هیئت اعزامی امارات را برای ایراد سخنرانی اصلی در سمپوزیوم بین‌المللی که به مناسبت 50مین سالگرد روز ملی آب برگزار شده بود به عهده داشتند. آقای بلالا اظهار داشتند که ژاپن و مصر به عنوان رؤسای مشترک کنفرانس آب برای سیاره در حال شناسایی راهکارهای عملی برای چالش‌های مرتبط با آب هستند، راهکارهایی که موجب بهبود کیفیت زندگی شهروندان خواهد شد. به منظور کاهش ازدحام و افزایش ظرفیت تردد، اقدامات عمده‌ای برای بهبود وضعیت ترافیک در خیابان لطیف بنت همدان دبی به انجام رسیده است. این اصلاحات شامل افزودن خط عبور به مسیر جانبی سرویس رود در دو مقطع کلیدی به طول مجموع 1 کیلومتر و همچنین ایجاد 2 دوربرگردان جدید در زیر تقاطع خیابان علی‌السائل است. آرتی اعلام کرده است که این تغییرات ظرفیت مسیر جانبی را از 600 به 1000 خودرو در ساعت افزایش داده و میزان تراکم ترافیک در ساعت اوج تردد در این تقاطع را تا 30% کاهش می‌دهد. در خبرهای منطقه‌ای، کشورهای قطر، عمان و پاکستان برای کمک به نزدیک‌تر شدن دیدگاه‌های ایالات متحده و ایران میان این دو طرف میانجیگری می‌کنند. این مطلب را دکتر ماجد به محمد الانصاری، مشاور نخست وزیر و سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرده است. به خاطر نشان کرد که هماهنگی‌های میان کشورهای عضو شورای خلیج و شرکای منطقه‌ای در جریان است تا از تلاش‌های معطوف به دستیابی به راه حلی پایدار برای این جنگ حمایت شود. در خبرهای ورزشی، کارلوس آلکاراز مدافع عنوان قهرمانی به دلیل مصدومیت مداوم مچ دست از مسابقات سینسیناتی اوپن این ماه انصراف داد. این تنیسور 23 ساله اسپانیایی قرار بود پس از کنارگیری از مسابقات بارسلونا اوپن در ماه آوریل به مسابقات مسترز 1000 برگردد. اما آلکاراز نتوانست از عنوان قهرمانی خود در مسابقات اوپن فرانسه دفاع کند و همچنین به دلیل بهبودی از مصدومیت مسابقات ویمبلدون را نیز از دست داد. مسابقات سینسیناتی اوپن از 13 تا 23 اوت برگزار خواهد شد. و هوای امروز در دبی با وزش گرد و غبار محلی به حداکثر دمای 45 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% خواهد رسید. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: بله، رادیو شما 93.4. صبح چهارشنبه شد و ساعت 8:03 است به وقت امارات، 5 آگوست دوستان، و در این هوای گرم دبی که امروز 40 درجه است همین الان. بله، اما امیدوارم با یک باران هوای خورده تغییر بکنه. اما اگه اهل کتاب هستین یا کتاب رو دوست دارین یا وقت نمی‌کنین کتاب بخونید، من اینجام که بعضی از روزها کتاب‌هایی که خوندم رو به شما معرفی کنم. امروز هم چهارشنبه است. خب بریم سراغ یکی از این کتاب های خیلی قدیمی، خیلی پرفروش و معمایی، اگر دوست دارین و اگر تا حالا نخوندین، فکر میکنم یه فرصتی بسیار خوب باشه که این کتاب رو حتما بخونید. من حتما در موردش امروز صحبت میکنیم و اگر این کتاب رو خوندین حتما برای من پیام بذارین که نظرتون در این مورد چی بود، در مورد این کتاب دوست داشتین نداشتین، چون یکی از معروف ترین کتاب های معمایی به حساب میاد و خیلی هم قدیمی. نگی که نگفتم که امروز بوک تاک داریم. فرزاد فرزین، صبح بخیر رادیو شما.

0: یه دنیای جدیده.
1: خب تا حالا شده کتابی رو بخونی که با هر صفحه نظرتون عوض بشه؟ هر بار فکر کنی درست حد زدی اما چند فصل بعد متوجه بشی کاملا اشتباه کردی؟ بله، امروز میریم سراغ کتاب و سپس هیچ کس نماند، اثر آگاتا کریستی. اگه به زبان انگلیسی میخوایم بدون اسم کتاب چیه؟ And then there were none. این رمان که اولین بار در سال 1939 منتشر شد، یکی از معروفترین آثار آگاتا کریستی و پرفروشترین کتابشه. تا به امروز بیشتر از 100 میلیون نسخه در سراسر دنیا فروش رفته و هنوز هم یکی از بهترین رمان‌های معمایی تاریخ به حساب میاد. داستان در مورد 10 تا غریبن که هر کدوم به دلیلی متفاوت به جزیره‌ای دور افتاده دعوت میشن، اما وقتی به اونجا میرسن خبر از میزبان نیست. کمی بعد صدایی از داخل خانه رازهایی از گذشته هر کدوم رو فاش میکنه و از همون لحظه اتفاقات عجیب شروع میشه. افراد یکی یکی کشته میشن و هر قتل دقیقاً با شعر کودکانه‌ای که داخل خانه قرار داره هماهنگه. حتی بعد از هر اتفاق یکی از مجسمه‌های کوچیک روی میز هم ناپدید میشه. ترسناک‌ترین بخش داستان اینجاست که قاتل هم داخل همون جزیره است. هیچ راه فراری وجود نداره، هیچ پلیسی هم قرار نیست از راه برسه و همه فقط میتونن به هم شک کنن. اما چیزی که این کتاب رو خاص میکنه فقط معمای قتل نیست. این یک بازیه که آگاتا کریستی انقدر ماهرانه همه چی رو پنهان میکنه که تقریبا به همه شخصیت‌ها شک می‌کنی. هر بار که مطمئن میشی قاتل رو پیدا کردی، داستان مسیرش رو عوض می‌کنه. انگار نویسنده نشسته با آرامش تمام حدسای ما رو یکی یکی خراب کنه. در کنار معما، کتاب سوالات عجیبی هم مطرح میکنه در مورد احساس، گناه، وجدان، عدالت و اینکه آیا انسان میتونه از گذشته ها فرار کنه. جالبه که بدونید این کتاب در طول سالها با عنوانهای مختلفی منتشر شده. در نسخه های جدید نام کتاب و بعضی از واژه های قدیمی تغییر کردن تا با زبان امروزی هماهنگ تر باشه، اما داستان، معما و پایان شگفت انگیزش همون چیزیه که آگاتا کریستی نوشته. و بدون اینکه داستان رو لو بدم، فقط همین رو میگم: پایان این کتاب از اون پایانایی هستش که بعد از بستن کتاب چند دقیقه فقط به سقف نگاه میکنی و تمام اتفاقات رو دوباره در ذهنت مرور میکنی. اگه عاشق داستان معمایی هستی و دوست دارین تا آخرین صفحه واقعا ندونید قاتل کیه، این کتاب رو از دست ندین.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

احسان دریادل بیت، چه فامیل باحالی. خب اما اگر دوستان مسیرتون همیشه از القوز هستش، بهتون میگم که RTA اعلام کرده که با تغییرات جدید در لطیفه بن حمدان، بله خیابان لطیفه بن حمدان، ترافیک ساعت‌های شلوغ رو

0: به 30% کمتر کرده که خب این خیلی خوبه. اضافه شدن یه لاین جدید، ساخت دو مسیر یوترن جدید زیر تقاطع لطیفه بن حمدان و الاسایل استریت، افزایش ظرفیت جاده از 600 ماشین به 1000 ماشین در ساعت. این خیابان هم که میدونی که از مسیرهای اصلی دبی که مناطق مسکونی، تجاری و صنعتی رو به هم دیگه وصل میکنه و خیابانهای مهمی مثل الخیل رود، حالا من عادت دارم همین میگم الخیل هم میگیم رود، دیدین دیگه عادت کردیم دیگه، و الاسایل متصل میکنه. به همین دلیل هر تغییر کوچیکی میتونه روی رفت آمد هزاران راننده تأثیر بذاره. جالبه بدونی که این فقط شروع کاره. آرتیه در حال آماده سازی پروژه‌های 2 میلیارد درهمی هستن که میخوان پل‌های جدید، 7 پل جدید، 8 تونل که بتونه شق زاید و خیابان‌های امرت رود که خیابان‌هایی که خیلی شلوغ میشه و ترافیک زیادی هست، مخصوصا زمانی که دیگه خب دیگه مردم برمیگردن، الان تابستون خلوت‌تره ولی خب دیگه از سپتامبر به بعد دیگه شهر خیلی شلوغ‌تر میشه، همه جا خیلی شلوغ میشه، واسه همین خیلی خوبه که ما بتونیم جاده ها رو و ترافیک کمتر بشه انشالله، مثل حسا استریت که الان میبینیم خیلی بهتر شده. بریم سراغ ندا جونش. سلام هنه جون، لطف میکنه آهنگ مروادی شمعی زاده بذارین، دوستم به دوست پسر بد اخلاقم برم، با دوست پسر بد اخلاقم. ندا جون مگه تو دیروز مجرد نبودی؟ اون ندای یکی بود. بله حسن شمعی زاده مروارید رو میخوام، من مطمئنم خودت بودی چون این آهنگ فقط تو میخوای. و تا دیروز که مجرد بود نمیدونم چه جوری شد اتفاق افتاد.
1: تاپ هیتس
2: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
2: محبوب ترین،
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی

0: با شروع ترم جدید وقت یک استایل تازه رسیده. LC Waikiki با مجموعی از لباس‌های شیک، راحت و مقرون به صرفه برای مدرسه و دانشگاه. از همین امروز جدیدترین کلکشن را از نزدیکترین شعبه یا از طریق اپلیکیشن AIVI خرید کنید. خوش لباس بودن شایسته هر کسی.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
0: بله سلام و صبح بخیر به دوستان عزیز رادیو شما. بله بله، یه نگاه سریع به ترافیک بندازی. مثل اینکه از ساعت پیش این ساعت یه خورده متفاوته و بله دیگه شروع شده ترافیک های شارجه به دوبی سمت اتحاد. بله میبینم ترافیکه که هر روز صبح اونجا داریم، تقاطع خیابان النهده، و یه ترافیک سنگینی هم سمت البراهه و کرنش دیره داریم. بقیه جاها آروم دوستان، مراقب خودتون باشین. و من امروز میشنیدم ساغر جون که آرتی اعلام کرده یه تغییرات جدید در لطیفه بن حمدان استریت میخواد بده، که ساغر جون حتما در مورد صحبت میگم.
2: آره بگم براتون تعریف کنم.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
2: خب سلام، حالتون چطور؟ قبل از این که در رابطه با این بهبود ترافیکی در خیابان لطیفه بنت همدان براتون بگم، در رابطه با آب و هوا هم یه اشاره کنیم که همچنان تا جمعه ما گرد و غبار محلی رو خواهیم داشت، وزش باد و هوای گرم تا حد اکثر 45 درجه، رطوبت 70%، و در نقاط شرقی و جنوبی کشور هم باران پراکنده، که خب شما ویدیوهاشو در شبکه‌های اجتماعی دیدید که در مناطقی از فوجیره و اینا بارون اومده در این چند روز گذشته. هنوز ما در دبی باران رو مشاهده نکردیم، اما ببینیم چه خواهد شد. احتمالش خیلی خیلی کمه در دبی. ببخشید. در رابطه با بهبود وضعیت ترافیکی که RTA خبرش رو اعلام کرده به منظور کاهش ازدحام و افزایش ظرفیت تردد خودروها، یک اصلاحاتی در این منطقه لطیفه بنت همدان خیابانش انجام داده RTA، که سرویس رود رو مسیرش رو باز کرده در این منطقه در دو مقطع کلیدی به طول مجموع 1 کیلومتر، همچنین ایجاد 2 دوربرگردان جدید، 2 تا یوترن رو در زیر تقاطع خیابان العصاید، که کمک میکنه که ظرفیت مسیر جانبی و در واقع این سرویس رود از 600 خودرو به 1000 خودرو در ساعت افزایش پیدا کنه و میزان ترافیک رو هم 30% کاهش میده. یعنی خیلی جالبه که فقط با اضافه کردن این مسیر جانبی 2 تا دوربرگردون میتونن اینقدر ترافیک رو کمتر کنن. غیر از اونم هر اونجا ما واقعا در عرض 1-2 سال گذشته خیلی دیدیم که خیابونا رو پهن کردن، مسیرها رو اضافه کردن جانبی رو، حسا استریت، و کمک کرده که یه خود از ظرفیت ترافیک کمتر کنه. در خبرهای منطقه کشورهای قطر، عمان و پاکستان برای کمک به نزدیکتر شدن دیدگاه‌های آمریکا و ایران در حال میانجیگری هستند. دکتر ماجد به محمد الانصاری در سخنرانی این مطلب رو اعلام کرد و خاطر نشان کرد که هماهنگی‌هایی میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و شرکای منطقه‌ای در جریانه تا از تلاش‌های معطوف برای دستیابی به راه حل پایدار در این جنگ حمایت بشه. و بالاخره کارلوس آلکاراز که خب میدونید دیگه الان تنیسور معروف اسپانیایی، گفته که مسابقات سینسیناتی اوپن رو از دست میده، چرا که در مچ دستش هنوز حالت مصونیت رو حس میکنه. این تنیسور 23 ساله مسابقات بارسلونا اوپن در ماه آوریل رو هم از دست داد و انتظار میرفت که بتونه، ویمبلدون هم نتونست بیاد، بتونه حداقل به تنیس اوپن سینسیناتی راه پیدا کنه، ولی گفته که آماده نیست. این مسابقات از 13 تا 23 اوت در آمریکا برگزار میشه. مرسی
0: میساق راد رو بشنویم، شال قرمز.

0: شما بود، از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
1: خب تا حالا شنیدین متد اکتینگ چیه دقیقا؟ تا حالا شنیدین بعضی از بازیگرها بعد از تمام شدن فیلم برداری هم هنوز از نقششون بیرون نمیان و خیلی جدی، حتی ماها شده که توی یه اتاق میشینن نقششون رو بازی میکنن و فکر میکنن دقیقا همونن. و بعضی موقع هستش که بعضی از بازیگرها میگه این نقشایی که ما داریم خیلی تاثیر زیادی حتی یک سال دو سال روی ما میذاره. مثلا اگه نقش دکتر رو بازی میکنن حتی پشت صحنه هم ادای دکتر رو در میارن، یا اگه نقش یه آدم عصبی و روانی بازی میکنن تمام مدت همون اخلاق رو حفظ میکنن و به این میگن متد اکتینگ. البته خیلیای متد اکتینگ رو توی زندگی واقعیشون هم استفاده میکنن. مثلا اگه میخوان یه چیزی رو به دست بیارن میگن مثلا ما اونو داریم، مثلا اگه میخوان ثروتمند باشن ادای ثروتمندا رو در میارن، یا اگه میخوان یه کاری رو تو زندگیتون انجام بدیم اون ادای اون چیز رو در میاری و میگن اتفاقا خیلی هم خوبه چون انرژی رو میدیم، البته نه برای چیزای بد، برای چیزای خوب. اما بازیگرها از متد اکتینگ برای نقششون بازی میکنن که بتونن راحت تر اون نقش رو بهتر بازی کنن و مردم اون حس و حال رو توی سینما بگیرن، ولی متاسفانه چیزای منفی هم داره، به خاطر تو زندگی واقعی خودشون تاثیر داره. مثلا روی پارتنرشون میتونه تاثیر داشته باشه، رو خانواده میتونه، رو بچه‌شون، و این باعث میشه که گاهی موقع بازیگرها مجبور میشن که دور از خانواده باشن. و از حالا آنیا تیلر جوی یکی از بازیگرهایی که گفت که ما معمولا بهتره که برای خانوم ها این اتفاق نیفته، البته با شوخی توی اینترویوش گفته که به خاطر اینکه ما 24 ساعته کارهای دیگه هم تو زندگیمون داریم نمیتونیم توی نقش فقط بمونیم، به خاطر همین من ترجیح میدم که خود من هیچ وقت این نقش رو بازی نکنم. و دیگه خب این خیلی از بازیگرهایی هستن مثل جوکر، مثل خیلی از بازیگرهایی که ما میشناسیم واقعا ساعتها میشینن، روزها میشینن، ماها میشینن توی یه اتاق با آدمها، اصلا برخورد نمیکنن، اصلا بعضی آدمها رو نمیبینن، میگن اصلا بهتره کسی رو نبینیم و خودشون هم باورشون نمیشه که دقیقاً اون رفتار، اون حرکت، اون کاری که انجام میدن مدت ها باهاشون میمونه. اینم از بازیگری. البته بگم بازیگری واقعا کار آسونی نیست، که یکی از شغلای بسیار سخته که خیلی آرزو دارن بازیگر باشن ولی نمیدونن که پشت این بازیگری خیلی چیزایی هستش که امکان داره توی زندگی واقعی شما تأثیر بذاره. بریم سراغ مرشاد.

محسن ابراهیم زاده رو شنیدیم. من و تو، صبح خیر، روزتون بخیر، صبح چهارشنبه‌تون بخیر باشه. پس اگر آخر هفته دنبال یه جای متفاوت هستین، دیگه نمیخوایم برین فقط کافی شاپ و رستوران و مال و سینما، یه جای متفاوت شاید میتونید این بار برین، یه سر به دل طبیعت فجیره بزنید. فقط البته اینو بگم، برای باید حتما باید با یه نفر بریم، با تورهای راهنما بریم. اینجا کجا هست؟ بله، وادی واریعا در فجیره رسما به اولین میراث طبیعی جهانی یونسکو در امارات تبدیل شده، یعنی از این به بعد اسمش کنار بعضی از مهمترین مناطق طبیعی دنیا هستش. حالا چرا انقدر این منطقه خاص شده؟ وسط کوه ها هست و یکی از سرسبزترین جاهای امارات، تنها جایی در امارات که آبشار دائمی داره، یعنی برعکس خیلی از وادی ها که فقط بعد از بارون آب میاد، اینجا همیشه آب جاری هستش و بیش از هزاران گونه گیاه و جانور در اون زندگی میکنن و شما خلاصه میتونید برین و لذتشو ببرین. و اگه هوس کردین برین، همینطوری ماشین پارک نکنید اونجا برین و فکر کنین همینجوری راه بیفتم خودم برم. بهتره که برای بازدید از تورهای راهنما و در ماهای خنک سال، البته یه کوچولو دیگه هم صبر کنید اوکی میشه، که شما یه خورده دیگه صبر کنید میتونید برین و سر بزنی که بهتر و لذت بیشتری داشته باشه، چون الان بالاخره یه کوچولو هوا گرمتره. و در ضمن یه جاهایی که به نظر من باید حتما برین اگر تا حالا نرفتین به سمت فجیره. بریم سراغ امید حاجیلی زینو.

0: 93.4
1: عارف سلطان قلبا کدوم وادی؟ وادی واریعه، وادی واریعه که من داشتم در موردش صحبت میکردم. بریم و این آهنگ بسیار زیبا بشنویم، آهنگ جاودان این ساعت ما. بله بله، الهام جون چش، آهنگی از مهدی جهانی چش براتون میذارم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA پروژه بهبود ترافیکی خیابان لطیف بنت همدان را با هدف کاهش ترافیک و افزایش ظرفیت عبور و مرور به پایان رساند. این پروژه شامل اضافه شدن یک خط عبور جدید به جاده خدماتی در دو بخش اصلی به طول مجموعه 1 کیلومتر است. بخش نخست از تقاطع خیابان العسایل تا خیابان 44 امتداد دارد و بخش دوم نیز از کارخانه ملی سیمان تا خروجی خیابان فرس الخیل ادامه پیدا می کند. اداره راهداری و حمل و نقل عمومی دبی همچنین اعلام کرده است که با اجرای این بهسازی ها ظرفیت جاده خدماتی از 600 خودرو در ساعت به 1000 خودرو در ساعت افزایش یافته و میزان ترافیک در ساعت اوج در تقاطع خیابان لطیف بنت همدان و خیابان العسایل را تا 30% کاهش داده است. اداره صنعت و اقتصاد فجیره از همکاری با مرکز آمار فجیره برای تدوین و راه اندازی یک چارچوب یکپارچه ثبت اطلاعات صنایع در این عمارت خبر داده است. هدف از این ابتکار ایجاد یک سامانه نوین اطلاعات صنعتی است که با افزایش دقت و کارآمدی برنامه‌ریزی از تصمیم‌گیری‌های آگاهانه و مبتنی بر داده پشتیبانی می‌کند. این بانک اطلاعاتی داده‌های دقیق و قابل اعتمادی را در اختیار تصمیم‌گیران قرار می‌دهد، به سرمایه‌گذاران خدمت رسانی کرده و زمینه را برای تدوین مطالعات و برنامه‌های راهبردی در فجیره فراهم می‌کند. در خبرهای بین‌المللی، نیروهای روسیه بامداد امروز با چندین موج حملات موشکی بالستیک پایتخت اوکراین کیف را هدف قرار دادند که در پی آن دست کم 1 نفر کشته و 22 نفر دیگر زخمی شدند. این حملات همچنین خسارت گسترده‌ای به ساختمان‌ها در چندین منطقه از این شهر سمیلونی وارد کرد. در خبرهای ورزشی، 18th دوره مسابقات جهانی جوجیتسو همچنان در ابوظبی در جریان است و روز گذشته شیخ زاید بن حمد النهیان رئیس آژانس ملی مبارزه با مواد مخدر بخشی از این رقابت‌ها را از نزدیک در مبادله آرینای ابوظبی دنبال کردند. در این رقابت‌ها که تا 9 اوت ادامه دارد، بیش از 1500 ورزشکار در رده‌های سنی زیر 16، 18 و 21 سال و بزرگسالان با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. این رویداد به میزبانی فدراسیون جوجیتسو و هنرهای رزمی ترکیبی امارات و با سازماندهی فدراسیون بین‌المللی جوجیتسو برگزار می‌شود. و هوای امروز در دبی با وزش گرد و غبار محلی به حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هران.
2: بله، صبح چهارشنبه‌تون بخیر باشه. ساعت 9:03 است دوستان، امیدوارم خوب باشین. 5 آگوست و تابستانه امروز، واقعا تابستان، تابستانی که میگن واقعا امروزه. بله، 40 درجه است و امیدوارم تو این گرما جاهای بسته میرین و جایی که حالا مثل مال برین، کافی شاپ، رستوران، خونه، جاهای دیدنی در ابوظبی که خیلی زیاد شده، همش هم قشنگ سرپوشیده هستش که شما میتونید از هوای خنک لذت ببرید. خب اما دوستان عزیز، اگر اهل کتاب هستین، این ساعت برای شما، برای عزیزانی که ساعت پیش نشنیدن، یه بار دیگه حتما پلی میکنم که امروز در مورد کتاب خیلی قدیمی معمایی میخوایم صحبت کنیم. و دوستان خیلی به من میگه همیشه هنان جان خبرات از هالیووده، چرا خبر بالیوودی نمیدی؟ بعضی از دوستان مثل که خبر بالیوودی هم دوست دارن، واسه همین تصمیم گرفتم که حتما از این به بعد خبرهای بالیوود هم به شما بدم که این ساعت داریم. اما فعلا بریم سراغ اچرن گوگوش عزیزم.

0: یه دنیای جدیده.
1: خب تا حالا شده کتابی رو بخونی که با هر صفحه نظرتون عوض بشه؟ هر بار فکر کنی درست حد زدی اما چند فصل بعد متوجه بشی کاملا اشتباه کردی؟ بله، امروز میریم سراغ کتاب و سپس هیچ کس نماند، اثر آگاتا کریستی. اگه به زبان انگلیسی میخوایم بدون اسم کتاب چیه؟ And then there were none. این رمان که اولین بار در سال 1939 منتشر شد، یکی از معروفترین آثار آگاتا کریستی و پرفروشترین کتابشه. تا به امروز بیشتر از 100 میلیون نسخه در سراسر دنیا فروش رفته و هنوز هم یکی از بهترین رمان‌های معمایی تاریخ به حساب میاد. داستان در مورد 10 تا غریبن که هر کدوم به دلیلی متفاوت به جزیره‌ای دور افتاده دعوت میشن، اما وقتی به اونجا میرسن خبر از میزبان نیست. کمی بعد صدایی از داخل خانه رازهایی از گذشته هر کدوم رو فاش میکنه و از همون لحظه اتفاقات عجیب شروع میشه. افراد یکی یکی کشته میشن و هر قتل دقیقاً با شعر کودکانی که داخل خانه قرار داره هماهنگه. حتی بعد از هر اتفاق یکی از مجسمه سمه‌های کوچیک روی میز هم ناپدید میشه. ترسناک‌ترین بخش داستان اینجاست که قاتل هم داخل همون جزیره است. هیچ راه فراری وجود نداره، هیچ پلیسی هم قرار نیست از راه برسه و همه فقط میتونن به هم شک کنن. اما چیزی که این کتاب را خاص میکنه فقط معمای قتل نیست. این یک بازیه که آگاتا کریستی انقدر ماهرانه همه چی رو پنهان میکنه که تقریبا به همه شخصیت‌ها شک می‌کنی. هر بار که مطمئن میشی قاتل رو پیدا کردی، داستان مسیرش رو عوض می‌کنه. انگار نویسنده نشسته با آرامش تمام حدسای ما رو یکی یکی خراب کنه. در کنار معما، کتاب سوالات عجیبی هم مطرح میکنه در مورد احساس، گناه، وجدان، عدالت و اینکه آیا انسان میتونه از گذشته ها فرار کنه. جالبه که بدونید این کتاب در طول سالها با عنوانهای مختلفی منتشر شده. در نسخه های جدید نام کتاب و بعضی از واژه های قدیمی تغییر کردن تا با زبان امروزی هماهنگ تر باشه، اما داستان، معما و پایان شگفت انگیزش همون چیزیه که آگاتا کریستی نوشته. و بدون اینکه داستان رو لو بدم، فقط همین رو میگم، پایان این کتاب از اون پایانایی هستش که بعد از بستن کتاب چند دقیقه فقط به صفحه نگاه میکنی و تمام اتفاقات رو دوباره در ذهنت مرور میکنی. اگه عاشق داستان معمایی هستی و دوست دارین تا آخرین صفحه واقعا ندونید قاتل کیه، این کتاب رو از دست ندین.

خب از بس به من گفتین که هنان جا فقط هالیوود میگی، از دنیای بالیوود بگو، مثل که خیلی هم از بالیوود دوست دارن. گفتم چرا که نه، اما از سلمان خان شروع کنیم. درسته سلمان خان یکی از اون بازیگرایی هستش که حتی فیلم های بالیوود هم تماشا نکنید مطمئنا سلمان خان رو اسمشو یه بار شنیدی یا چند بار شنیدی یا تو تلویزیون دیدی در حال رقصیدن. سلمان خان یکی از سوپر استارهای بالیووده که واقعا همیشه من خودم با فیلماش بزرگ شدم. زمانی که فیلم هندی زیاد میدیدم، الان خیلی کم میبینم، ولی اون موقع که بچه بودیم سلمان خان برای ما مثلا دیگه خیلی سلمان خان بود دیگه. و متاسفانه یه چند وقتی هستش که همه عکسای سلمان خان تو جاهای مختلف دیدم، فیلماشو میگام کردم و سلمان خان رو دیدن یه تغییرات زیادی کرده رو صورتش، رو بدنش و سلمان خان قبل نیست و خیلی از طرفداراش نگرانش شدن. سلمان خان اعلام کرده که 16 کیلو وزن کم کرده. حالا دلیل 16 کیلو چیه؟ چون سلمان خان همیشه فیت بوده، همیشه ورزش میکرده، همیشه غذای هلتی میخورده، همیشه به فکر هیکلش بوده و اون گفته سالهاست با بیماری به نام درد عصب سقلو که حالا اگه پزشکای عزیزم به ما گوش میدن بهتر میدونن چیه. چیزی که حالا من میدونم بخوام توصیف کنم بگم دقیقاً چیه، یه بیماری که به خاطر درد فوق‌العاده‌اش به زبان انگلیسی لقب بهش دادن به نام سوساید دیزیز یا بیماری خودکشی. خاطر این نیست که حالا خودکشی میکنم، بلکه به خاطر درد شدیدش، انقدر زیاده این دردش که لقب این رو بهش دادن. این بیماری باعث میشه دردهای ناگهانی و بسیار شدید در صورت ایجاد بشه، دردی که بعضی اون شبیه شوک الکترونیکی توصیف میکنن که خود سلمان خان توی برنامه گفت من حالتی که من دارم اون لحظه که این اتفاق واسم میفته خیلی برای من سخت میشه. سلمان خان هم تا اعلام کرده که دچار بیماری AVM هم هستش که اون هم مشکلات خیلی سختیه، که خیلی سخته، یه انفجار یه جوری که رگ‌های مغزی خونی آدم تغییر میکنه. حالا پزشکای عزیز بهتر میدونن چه جوری باید توصیف کرد، شما خودتون میتونید سرچ کنید در موردش. و این متاسفانه با این همه مشکلاتی که داره همچنین به کار و فیلم برداریش داره ادامه میده. و سلمان خان گفته البته به طرفداران بگم که این 16 کیلویی که وزن کردم هیچ ربطی به این بیماری نداره، بیماریم سر جاش، ولی این 16 کیلو برای فیلم جدیدی که در راه داره میاد. واسه همینه که خیلی ها از من پرسن چرا هیکلم اینجوری شده، چرا صورتم اینجوری شده، ولی نگران من نباشی، من این بیماری رو خیلی سال دارم و دارم سعی میکنم که باهاش کنار بیام. اینم از اتفاقات سلمان خان. اگر طرفدار سلمان خان هستی، حالا که یه سلمان خان حرف زدیم، یه آهنگ سلمان خان بشنویم، اونم خیلی قدیمی.

خب اینم برای طرفداران سلمان خان و خبر بالیوودی برای شما عزیزان. اینم از که ترانه های خیلی قدیمی سلمان خانه،

خب براش آرزوی سلامتی میکنیم. و خب اما عزیزان دل، صبحتون بخیر. بریم یه آهنگی هم بشنویم با صدای

0: در و بکس که ببینیم سراغ آهنگای قدیمی فارسی هم بریم، بد نیستا، یه روزایی این آهنگا خیلی خوب بود.
1: Top hits.
2: Top hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: ساعت 9:20 از 5 آگست و به چهارشنبه دوستان، یه نگاه سریع به آخرین ترافیک امروزمون بندازیم و بله و یه نگاه سریع. خب شلوغ‌تر این ساعت نسبت به ساعت 7 صبح، 8 صبح و 9 صبح ماه آگست یه خورده شلوغ‌تر میشه این ساعت، مخصوصا سمت قصیص شارجه میبینم ترافیک خیابان اتحاد هم همینجور. مراقب خودتون باشین.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
2: خب سلام سلام، حالتون چطوره؟ روزتون بخیر، روز چهارشنبهتون بخیر. میدونید که هواشناسی از روز دوشنبه اعلام کرد که این هفته ما خود هوای آب و هوای ناپایدار خواهیم داشت در امارات، خصوصا در مناطق شرقی و جنوب کشور. بارش پراکنده باران رو در فجیره، مناطقی از رسال خیمه، حتما در ویدیوها و در شبکه‌های اجتماعی دیدید. در دبی ما یه خود ابر داریم و گرد و غبار محلی، وزش باد، حداکثر دما هم که امروز گفتن تا 45 درجه سانتیگراد خواهد رسید، رطوبتمون هم بین 65-70% در نوسان خواهد بود و خلاصه این هفته هفته گرمی خواهد بود. اما از گرما که بگذاریم، بریم یک سری بزنیم به RTA و پروژه‌های بهبود وضعیت ترافیکیش در مناطق مختلف دبی که یکی از اونها در خیابان لطیف بنت همدان بوده که به پایان رسیده و این اصلاحات شامل افزودن خط عبور به سرویس رود در دو مقطع کلیدی بوده که به طول 1 کیلومتر گفته شده هست و همچنین 2 یوترن جدید هم در زیر تقاطع خیابان العسایل گذاشتن که کمک میکنه 30% ترافیک کمتر بشه و ظرفیت گنجش خودروها هم از 600 خودرو در ساعت به 1000 خودرو در ساعت افزایش پیدا میکنه. در خبرهای دیگه خدمتتون عرض کنم که خبر دارم براتون از تحولات منطقه، کشورهای قطر، عمان و پاکستان برای کمک به نزدیکتر شدن دیدگاه‌های ایالات متحده و ایران میان این دو طرف دارن میانجیگری میکنند. دکتر ماجد به محمد الانصاری، مشاور نخست وزیر و سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه قطر، روز گذشته در سخنرانی مطلب رو ایراد کرد و خاطر نشان کرد که هماهنگی‌های میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و شرکای منطقه‌ای در جریانه تا از تلاش‌های معطوف به دستیابی به راه حلی پایدار برای این جنگ حمایت بشود. و در خبرهای ورزشیمون هم که کارلوس آلکاراز، تنیسور معروف اسپانیایی، گفته که در مسابقات سینسیناتی اوپن این ماه که در آمریکا برگزار میشه حضور پیدا نخواهد کرد، چون که همچنان از ناحیه مچ دستش مصدومه. اگه یادتون باشه مسابقات بارسلونا اوپن رو از دست داد، ویمبلدون رو نتونست بیاد و حالا سینسیناتی. امیدواریم که مصدومیت زیاد نباشه. مسابقات سینسیناتی اوپن آمریکا هم از 13 تا 23 اوت برگزار میشه. مرسی. بریم سراغ شهاب تیام، ماجرا رو بشنویم.

0: 이런
1: سلام سلام سعید پانتر رو شنیدیم. بله سلام سلام اسم آهنگش بود. خب اما اگه دنبال یه تجربه متفاوت و خلاقانه هستین، برای شما دو تا ورکشاپ براتون آوردم که شما میتونید. من درست نکردم این ورکشاپ ها تو ابوظبی هست. امسال تو ماه آگوست کلی برنامه‌های خوب در ابوظبی هست که من این هفته بیشتر در مورد ابوظبی صحبت کردم و بله و قراره در باترفلای گاردن ابوظبی و در نشنال آکواریوم ابوظبی یه دو تا ورکشاپ خاص برگزار بشه که این دو پنج شنبه آگوست رو میتونید برین و لذتش رو ببرین. یکیش از اون ورکشاپ های خیلی باحاله که با اسمش هم هست Brushes and Butterflies. بله صبح ها از ساعت 8 تا 10 صبح و ساعت باقی پر از هزاران پروانه اونجا آزاد و شما خوشگل اونجا میشینید، نقاشیتون رو انجام میدین و خلاصه تون حال و هوای بسیار زیبا و رویایی و قیمتش هم 250 درهمه، شامل تمام وسایل نقاشی، ورودی باغ هم، یعنی تکت و بلیت ورودی باغ هم روی همون قیمتی هستش که میدین و در کنارش هم آموزشش هم توسط مربی حرفه‌ای هستش، نقاشیش هم بعدش با خودتون به خونه میبرین. و یه دونه دیگه هم هست این ورکشاپ خیلی باحاله، اسمش هست نئون آندرواتر پینتینگ، که در فضای متفاوت تر و دوست داشتنی تر و خاص‌تره. عصرها هستش برای اونایی که حوصله صبح ندارن، از ساعت 4 تا 6 میتونید برین داخل آکواریوم ملی ابوظبی، اونجا نقاشی رو انجام بدین با نورهای یووی، رنگهای شبتاب و درست پشت سرتون هم کوسه های کوسه دیگه کوسه بله کوسه همونجا هست، بیرون نیستش، تو آب نیستین شما، بیرون یعنی قشنگ تو آکواریوم، شما دور و بر خودتون از این ماهی رنگارنگ و هزاران موجود دریایی و کوسه های باحال و همه دارن شما رو سرگرم میکنن و همزمان شما میتونید خلاصه مثل این فیلم های صحنه فیلم علمی تخیلی میتونه باشه تا شما بتونید کلاس نقاشیتون رو تموم کنید و لذتش ببرید. قیمتش هم 260 درهمه، تمام وسایل نقاشی رو به شما میدن، آموزش حرفه‌ای هست و همراه با ورودی همون آکواریوم هم همون قیمت ها کاملا با 260 درهم هم ورودی هست، هم وسایلش رو بهت میدن، همین که میتونی نقاشی بوم رو با خودتون به خونه ببرید. خلاصه میتونی یک تجربه متفاوتی این ماه آگوست رو در ابوظبی داشته باشین. اینم برای دوستداران رنگ و نقاشی و یه تجربه خاص و خلاقانه برای شما عزیزان. به این سراغ دنیا به من چه؟ ای وای این همه گفتم آخرش گفت به من چه؟

فداتم. بله با صدای مونا شنیدین. سلام سلام، صبح بخیر. اما یک جوان 21 ساله از انگلیس به دبی نقل مکان کرده و بله، و اونم به خاطر هوش مصنوعی. کالوم موگان دانشجوی 21 ساله که در رشته کامپیوتر ساینس یا علوم کامپیوتر فقط 7 ماه پیش از انگلیس به دبی نقل مکان میکنه، وقتی ازش میپرسن چرا این تصمیم بزرگو گرفتی که اینجا استارتاپ خودت رو شروع کنی، میگه که دبی جایی که اگر ایده داشته باشی مردم به جای اینکه بگن نمیشه میپرسن کی شروع کنیم. کالوم میگه حالا یه شرکت هوش مصنوعی راه اندازی کردم که به کسب و کارها کمک میکنه که از AI در کارهای روزمرهشون میتونن استفاده کنن. جالب تر این که این میگه یکی از جمله های الهام بخش از هاین شیخ محمد بن راشد المکتوم باعث شده که به دبی بیاد و تو کارش هر روز بودوه و بتونه به اون چیزی که میخواد برسه. و این جمله معروفی که از هاین گفتن، هر صبح در آفریقا غزال از خواب بیدار میشه و میدونید که باید سریعتر از شیر هم که سریع هست بدوه، شیر هم بیدار میشه و میدونه باید از کنترین غزال سریعتر بدوه. مهم نیست که شیر باشی یا غزال یا حالا سرعت شما چقدر باشه، فقط مهمه که وقتی که خورشید طلوع میکنه باید بدوی و به اون آرزوهایی که دلت میخواد برسی. شاید برای همینی که این روزها همیشه خیلی ساله الان دبی فقط به عنوان شهر برج‌های بلند شناخته نمیشه، بلکه شهری شناخته میشه که ایده های بزرگ رو دارین و فرصت های بزرگ رو اینجا میتونید رشد کنید و به چیزی که میخواییم میتونید برسین، به شرطی که از تو حرکت، از خدا برکت. بریم سراغ کامیار نزدیک من.

خب دیگه به آخر برنامه رسیدیم، اما میدونی که چند این ماه، نه ماه پیش منظورم ماه پیش ماه خیلی خوبی بود، چون فیلم های خیلی خوب اومد، مثل دا آدیسی اومد و سپایدرمن، و خلاصه البته سپایدرمن از اول همین آگست اومد روز پرده سینما، و فیلم های خیلی خوب رو پرده سینما های امارات داریم که میتونی رو پرده سینما ببینی، فیلم های خوب هم در راهه. اما سینمایی که 35 سال هیچ فیلم جدیدی رو اکران نکرده بود، حالا تبدیل شده به پرفروشترین سینما برای نمایش فیلم دا آدیسی، و اسم این سینما هستش الکس تیتر که در لس آنجلس هستش. یه سالن تاریخیه که فقط 6 هفته قبل از اکران فیلم آدیسی گفت تصمیم گرفته بعد از این همه سال، یعنی 35 سال، بتونه مردم رو دعوت کنه به این سینما. خیلی جالبه که مردم رفتن و یکی از پرفروشترین سینماها شده در لس آنجلس، و گفتن روی پرده آی مکس صداها بسیار با کیفیت عالی و فوق‌العاده نشون داده شد، و مردم گفتن اون لذتی که ما توی این سینما این فیلم رو دیدیم واقعا فوق‌العاده بوده. خیلی هم اثر داره ها. اینم بدونی که هر فیلم رو که نگاه می‌کنید حتما اون سینمای مناسبی که هست باید بریم. مثلا آی مکس می‌خوایم ببینید، فیلم‌هایی که کجا رو می‌خوایم ببینید، و بستگی به فیلمی که هست انتخاب کنید سینماتون رو هم باید حتما درست انتخاب کنید. البته ما تو لس آنجلس نمی‌ریم، ما همینجا توی دبی، تو امارات، جاهای مختلف امارات، همه جا سینماهای بسیار زیبا با اسکرین‌های خیلی بزرگ هستش. دوستان دیگه وقت من هم تمام شد. روز خیلی خوب و صبح بسیار عالی برای همتون آرزو می‌کنم، و امیدوارم همیشه لبخند و لبای قشنگتون باشه، همیشه پر انرژی و خوشحال باشین. نسیم جونم گفتی که سلام هنا جون، صبح بخیر، ممنون میشم اگه آهنگ سیاوش شمس به نام برقص رو برام بذاری. فکر می‌کنم این آهنگ برای شماست دیگه نسیم جون، لذتشو ببر. مجرم که میگه هنا 40 درجه کجا؟ 44 درجه است.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی از نقشه ژاپن و مصر در پیشبرد سیستم‌های جهانی مدیریت آب قدردانی کرد. جناب آقای عبدالله بلالا، دستیار وزیر امور خارجه در امور انرژی و پایداری، به دعوت امپراتور ناروهیتو ژاپن، ریاست هیئت اعزامی امارات را برای ایراد سخنرانی اصلی در سمپوزیوم بین‌المللی که به مناسبت 50مین سالگرد روز ملی آب برگزار شده بود به عهده داشتند. آقای بلالا اظهار داشتند که ژاپن و مصر به عنوان رؤسای مشترک کنفرانس آب برای سیاره در حال شناسایی راهکارهای عملی برای چالش‌های مرتبط با آب هستند، راهکارهایی که موجب بهبود کیفیت زندگی شهروندان خواهد شد. به منظور کاهش ازدحام و افزایش ظرفیت تردد، اقدامات عمده‌ای برای بهبود وضعیت ترافیک در خیابان لطیف بنت همدان دبی به انجام رسیده است. این اصلاحات شامل افزودن خط عبور به مسیر جانبی سرویس رود در دو مقطع کلیدی به طول مجموع 1 کیلومتر و همچنین ایجاد 2 دور برگردان جدید در زیر تقاطع خیابان علی‌السائل است. RTA اعلام کرده است که این تغییرات ظرفیت مسیر جانبی را از 600 به 1000 خودرو در ساعت افزایش داده و میزان تراکم ترافیک در ساعت اوج تردد در این تقاطع را تا 30% کاهش می‌دهد. در خبرهای منطقه‌ای، کشورهای قطر، عمان و پاکستان برای کمک به نزدیک‌تر شدن دیدگاه‌های ایالات متحده و ایران میان این دو طرف میانجیگری می‌کنند. این مطلب را دکتر ماجد به محمد الانصاری، مشاور نخست وزیر و سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرده است. به خاطر نشان کرد که هماهنگی‌های میان کشورهای عضو شورای خلیج و شرکای منطقه‌ای در جریان است تا از تلاش‌های معطوف به دستیابی به راه حلی پایدار برای این جنگ حمایت شود. در خبرهای ورزشی، کارلوس آلکاراز مدافع عنوان قهرمانی به دلیل مصدومیت مداوم مچ دست از مسابقات سینسیناتی اوپن این ماه انصراف داد. این تنیسور 23 ساله اسپانیایی قرار بود پس از کنارگیری از مسابقات بارسلونا اوپن در ماه آوریل به مسابقات مسترز 1000 برگردد. اما آلکاراز نتوانست از عنوان قهرمانی خود در مسابقات اوپن فرانسه دفاع کند و همچنین به دلیل بهبودی از مصدومیت مسابقات ویمبلدون را نیز از دست داد. مسابقات سینسیناتی اوپن از 13 تا 23 اوت برگزار خواهد شد. و هوای امروز در دبی با وزش گرد و غبار محلی به حداکثر دمای 45 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% خواهد رسید. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: تنها رادیوی فارسی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جد

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جناب آقای عمر عبید الحسان الشمسی، معاون وزیر امور خارجه امارات، رو نوشت استوارنامه سورن یاکوبسن، سفیر پادشاهی دانمارک در امارات را دریافت کردند. ایشان ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر در انجام وظایفش بر تعهد امارات متحده عربی به تقویت هرچه بیشتر روابط مستحکم و ممتاز با پادشاهی دانمارک و گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های مورد علاقه متقابل تأکید کردند. فوجیره در حال ایجاد یک پایگاه داده صنعتی یک پارچه و جدید است و برنامه ریزی را تقویت کرده و از رشد اقتصادی در این امارت حمایت کند. اداره صنعت و اقتصاد با همکاری مرکز آمار فوجیره در حال ایجاد یک سامانه ثبت اطلاعات مدرن است که داده‌های بروز بخش صنعت را فراهم خواهد کرد. به گفته مقامات، این طرح به بهبود تصمیم گیری و ارائه اطلاعات دقیق به سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران کمک خواهد کرد. در خبرهای منطقه‌ای، کشورهای منطقه برای جلوگیری از هر گونه تشدید تنش میان آمریکا و ایران با یکدیگر همکاری می‌کنند. این مطلب را دکتر ماجد به محمد الانصاری، مشاور نخست وزیر و سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه قطر بیان کرد و تایید کرد که قطر، عمان و پاکستان در حال میانجیگری گفتگوها میان آمریکا و ایران هستند. در خصوص تنگه هرمز، دکتر الانصاری میگوید که تمرکز فعلی گفتگوها بر بازماندن کامل این آبراه است و هر گونه ترتیبات مدیریتی برای آینده این تنگه باید با توافق تمامی کشورهای ذی‌نفع در منطقه حاصل شود. در خبرهای ورزشی، آینده جیانی اینفانتینو در مقام ریاست فیفا امروز و در جریان دیدار او با اعضای ارشد کادر اجرایی بیش از پیش مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت. شماری از نهادهای عضو در پی ناکامی طرح‌های اینفانتینو برای فروش بخشی از سهام جام جهانی خواستار تغییر در رهبری این سازمان شدند. گیدو توگنونی، مدیر پیشین بخش ارتباطات فیفا، معتقد است که برکناری اجباری او ممکن است راه حل تمام مشکلات نباشد.
2: Pressure is very strong, but it didn't destroy yet Infantino. That is not the candidate yet, and this is one of the challenges of the challengers.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا با اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com

0: 1, 2, 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

تو ختم و واضیه بی سر و تکه به هم دیگه وصله میشن، دو نفر که به شدت علاقه به هم دارن هم گاهی خسته میشن.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. به منظور کاهش ازدحام و افزایش ظرفیت تردد خودروها، RTA اقدامات عمده‌ای را برای بهبود وضعیت ترافیک در خیابان لطیف بنت همدان دبی به انجام رسانده است. این اصلاحات شامل افزودن خط عبور به مسیر جانبی در دو مقطع کلیدی به طول مجموع 1 کیلومتر و همچنین ایجاد 2 دوربرگردان جدید در زیر تقاطع خیابان العسایل بوده است. سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA همچنین اعلام کرده است که این تغییرات ظرفیت سرویس رود و مسیر جانبی را از 600 به 1000 خودرو در ساعت افزایش داده و میزان تراکم ترافیک در ساعت اوج تردد در این تقاطع را تا 30% کاهش می‌دهد. و در جریان عملیاتی به رهبری امارات برای مقابله با جرایم زیست محیطی در حوزه آمازون، محموله‌ها و تجهیزاتی به ارزش بیش از 280 میلیون دلار توقیف شدند. در این عملیات که به نام گرین شیلد 2026 به اجرا درآمد، 839 نفر دستگیر شدند. این دستگیری‌ها پس از کشف 280 1450 متر مکعب چوب غیرقانونی، بیش از 195 تن مواد معدنی، 32 هزار قلم تجهیزات مورد استفاده در فعالیت‌های معدنکاوی غیر مجاز و بیش از 550 گالون سوخت صورت گرفت. امارات این عملیات را با همکاری نهادهای انتظامی کشورهای بولیوی، برزیل، کولومبیا، اکوادور و پرو انجام داد. در خبرهای منطقه‌ای، شرکت‌های داناگاز و کرسنت پترولیوم به منظور تقویت بیشتر بخش برق عراق، عرضه گاز طبیعی از میدان خرمور در اقلیم کردستان به وزارت برق عراق در کرکوک را آغاز کردند. بر اساس توافقنامه‌ای که دسامبر گذشته با وزارت برق عراق امضا شد، این دو شرکت به عنوان مجریان مشترک پروژه گاز کردستان روزانه 100 میلیون فوت مکعب استاندارد گاز را از تأسیسات فرآورش گاز خرمور به نیروگاه تازه در کرکوک عرضه خواهند کرد. این اقدام برای دوره اولیه و یک ساله و با هدف کمک به بهبود تولید برق و خدمت‌رسانی در عراق صورت می‌گیرد. در خبرهای ورزشی، فیل فودن هافبک منچستر سیتی میگوید انزو مارسکا سبک خاص خود را به این باشگاه آورده است. این مربی ایتالیایی که پیشتر به عنوان دستیار پپ گواردیولا سرمربی سابق سیتی فعالیت میکرد، تاکید کرده که نمیخواهد مربی باشد که صرفا کپی برداری میکند. فودن میگوید که از این رویکرد جدید مارسکا لذت میبرد.
2: Playing out from the back, different variety of things on the ball. So yeah, they're still different things, but I think the lads are very comfortable because we want to play football from the back.
1: و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua.

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جناب آقای عمر عبید الحسان الشمسی معاون وزیر امور خارجه امارات رو نوشت استوارنامه سورن یاکوبسن سفیر پادشاهی دانمارک در امارات را دریافت کردند. ایشان ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر در انجام وظایفش بر تعهد امارات متحده عربی به تقویت هرچه بیشتر روابط مستحکم و ممتاز با پادشاهی دانمارک و گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های مورد علاقه متقابل تاکید کردند. فوجیره در حال ایجاد یک پایگاه داده صنعتی یک پارچه و جدید است و برنامه ریزی را تقویت کرده و از رشد اقتصادی در این امارت حمایت کند. اداره صنعت و اقتصاد با همکاری مرکز آمار فوجیره در حال ایجاد یک سامانه ثبت اطلاعات مدرن است که داده‌های بروز بخش صنعت را فراهم خواهد کرد. به گفته مقامات این طرح به بهبود تصمیم گیری و ارائه اطلاعات دقیق به سرمایه گذاران و سیاست گذاران کمک خواهد کرد. در خبرهای منطقه‌ای، کشورهای منطقه برای جلوگیری از هر گونه تشدید تنش میان آمریکا و ایران با یکدیگر همکاری می‌کنند. این مطلب را دکتر ماجد به محمد الانصاری مشاور نخست وزیر و سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه قطر بیان کرد و تایید کرد که قطر، عمان و پاکستان در حال میانجیگری گفتگوها میان آمریکا و ایران هستند. در خصوص تنگه هرمز، دکتر الانصاری میگوید که تمرکز فعلی گفتگوها بر بازماندن کامل این آبراه است و هر گونه ترتیبات مدیریتی برای آینده این تنگه باید با توافق تمامی کشورهای ذی‌نفع در منطقه حاصل شود. در خبرهای ورزشی، آینده جیانی اینفانتینو در مقام ریاست فیفا امروز و در جریان دیدار او با اعضای ارشد کادر اجرایی بیش از پیش مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت. شماری از نهادهای عضو در پی ناکامی طرح‌های اینفانتینو برای فروش بخشی از سهام جام جهانی خواستار تغییر در رهبری این سازمان شدند. گیدو توگنونی، مدیر پیشین بخش ارتباطات فیفا، معتقد است که برکناری اجباری او ممکن است راه حل تمام مشکلات نباشد.
2: Pressure is very strong, but it didn't destroy yet Infantino. That is not the candidate yet, and this is one of the challenges of the challengers.
1: و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: کافه شما.

سلام سلام، از رادیو شما 93.4 خوش اومدید به برنامه کافه شما. امروز چهارشنبه است، 5 آگوست. امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت باشید. امروز نسبتاً گرمتر از روزهای دیگه بوده. کلا یادتون نره، AC رو روشن کنید و لذت ببرید از این روز بسیار زیبا. این ساعت رو با صدای سیاوش قمشی شروع کردیم، آهنگ فرنگیس با یه تنظیم متفاوت. این میشه سومین باری که این آهنگ اجرا شده. سیاوش قمشی توی 3 از آلبوماشون این آهنگ خونده با 3 تنظیم متفاوت و این جدیدترین اجرای این آهنگ هست از آلبوم بی سرزمین تر از باد. امیدوارم که لذت بردید از این آهنگ. در کنارمون باشید تا ساعت 4، در کنارمون باشید از 1 تا 4 تو برنامه کافه شما. کلی حرفایی داریم در مورد امارات، در مورد خبرهای ورزشی و خبرهای سینمایی. بریم فعلا صدای امیر عظیمی رو بشنویم، آهنگ مجنون.

0: به شما عبدالله عزیز، میدونستم که خواننده مورد علاقتونه، امیدوارم که شنیده باشید. امروز توی برنامه گفتم کلی خبرهای ورزشی داریم، سینمایی داریم، فوتبالی. الان یه خبر فوتبالی رسیده به دستمون که در موردش صحبت میکنیم. تا امروز شایعه بود، یعنی هنوز کسی مطمئن نبود که قراره چه اتفاقی بیفته، ولی خب الان دیگه قطعی شد. در موردش تو دین که بعدی صحبت میکنیم حتما. دیگه رسیدیم به بخش آهنگهای تاپ هیت این ساعت و میخوایم صدای محمد علیزاده رو بشنویم، من با خدا تنها. با هم دیگه میشنویم این آهنگ رو، برمیگردیم و در مورد این خبر فوتبالی صحبت میکنیم.
1: تاپ هیت، تاپ هیت، محبوب ترین ها،
2: تاپ هیت در رادیو شما،
1: محبوب ترین
2: ارائه‌ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابان نسبتاً

من خلوت هستن ولی رو خیابون راسل خورد نزدیک دوبای دیزاین دیستریکت به سمت بزنس بی کمی ترافیک میبینم. منطقه خود بزنس بی دی آی اف سی و داون تاون هم شلوغی دارن، مخصوصا خیابون عد مستقبل نزدیک تر به بزنس بی، اونجا ترافیک سنگینی میبینم و خیابون الصفا و الوصل نزدیک سیتی واک هم شلوغی دارن. مسیرا به سمت شارجه هم شلوغ هستن، خیابون الاتحاد تصادف شده نزدیک تر به شارجه و خیابون شیخ محمد بن زاید هم به سمت شارجه از منطقه مردف ترافیک شروع میشه. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم صدای لیلا فروهر بشنویم، آهنگ زیم زیم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته روز هفته.
1: نوبت رسید به علی منتظری، هوای عاشقی تقدیم به شما.

سلام دوباره، صدای علی منتظری رو شنیدیم. هوای عاشقی، گفتم خبر ورزشی داریم، بذار با خبر فوتبالی بزرگ شروع کنیم. اینم ربط داره به بازیکن مصری محمد صلاح که برای لیورپول بازی میکرد و امسال دیگه قراردادش با لیورپول تموم شد و گفته شده که، یا یه شایعه‌ای بود که داشت با یه باشگاه ترکی به اسم ترابزونسپور صحبت میکرد و دیگه این یه شایعه بود برای دو سه روز و دیروز خود ترابزونسپور اومد گفت که آره ما داریم با محمد صلاح صحبت میکنیم و میخوایم یعنی بیاریمش برای تیممون بازی کنه. حالا توی لیورپول 442 تا بازی داشته محمد صلاح و 257 تا گل زده، دو بار لیگ برتر انگلیس رو با این تیم برده و در سال 2019 لیگ قهرمانان اروپا رو با لیورپول برنده شد و کلی جایزه های شخصی هم گرفت، یعنی بهترین بازیکن سال یا بیشترین گلای سال زده و چیزا اینجوری. و اینی که داره میره ترابزونسپور یا میره ترکیه خیلی اتفاق بزرگیه، برای که خب معمولا کسایی که توی باشگاه اینقدر بزرگی بازی میکنن خیلی حد میزنن که یا برن عربستان سعودی بازی کنن یا برن توی لیگ امریکا بازی کنن توی MLS یا توی یه باشگاهی که هنوز توی چمپیونز لیگ هستش و این واقعا بستگی داره به سن. ولی خب اینی که رفتن ترکیه اتفاق بزرگیه و اتفاق عجیبیه و بعد ببینیم که آیا اونجا هم قراره همین نتیجه‌های خوبی که توی لیورپول داشته باشه یا نه. حالا بعد ببینیم، این فصل داره یواش یواش شروع میشه، فکر کنم تا دو سه هفته دیگه بازی‌ها شروع بشن. بریم فعلا صدای شب رمضان رو بشنویم، بمون تو خاطراتم. تقدیم به شما.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: صدای حامیم و شبی رو میشنویم. آی ستاره ریمیکس شبی تقدیم به شما.

0: Point Chahar.
1: Point Chahar.
2: نوبت رسید به شادمهر عقیلی، بریم جنگ دلمو بشنویم، تقدیم به شما.

صدای شادمهر عقیلی رو شنیدیم، آهنگ جنگ دلم. امیدوارم که تا اینجا از برنامه کلی لذت بردید. دیگه رسیدیم به بخش آهنگ گلد این ساعت و میخوایم صدای زنده یاد خانم هایده رو بشنویم. آهنگ بزنتار با آهنگسازی صادق نوژوکی، تنظیم زیبای ناصر چشمازر و ترانه منصور تهرانی و صدای خانم هایده. اینم یکی از زیباترین آهنگاست واقعا، من که خیلی دوستش دارم به شخصه و دیدم که فرهاد عزیز خودشون گذاشته بودن، دیگه دست نزدم به آهنگ های گلد. میخواستم یه یادآوری کنم در مورد پیج های اینستاگرام رادیو شما و ARN نیوز فارسی که حتما فالو کنید. برای تازه ترین خبرهای فارسی پیج ARN نیوز فارسی رو روی اینستاگرام فالو کنید و برای آپدیت های رادیو شما در مورد برنامه ها، در مورد تیم رادیو شما و اتفاقهایی که توی دبی داره میفته، پیج رادیو شما که هست رادیو شما 93.4 روی اینستاگرام فالو کنید برای این تازه ترین خبرها. و اپلیکیشن ARN Play، چجوری آدم رفت اونو بگم؟ اگه میخواین همیشه هر جایی که هستید بتونید به برنامه های رادیو رو گوش بدید، چه رادیو شما باشه یا رادیوی دیگه که مال ARN هستن، ARN Play رو دانلود کنید که هم راحت بتونید با همون تماس بگیرید، هم راحت بتونید گوش بدید. فعلا بریم صدای خانم هایده رو بشنویم، آهنگ بزنتار، و بعد از اخبار ساعت 2 دوباره در کنارتون هستیم. همیشه جاودان 93.4

0: شما ریتم قلب های شما. Two hits
1: on a row. و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. به منظور کاهش ازدحام و افزایش ظرفیت تردد خودروها، RTA اقدامات عمده‌ای را برای بهبود وضعیت ترافیک در خیابان لطیف بنت همدان دبی به انجام رسانده است. این اصلاحات شامل افزودن خط عبور به مسیر جانبی در دو مقطع کلیدی به طول مجموع 1 کیلومتر و همچنین ایجاد 2 دوربرگردان جدید در زیر تقاطع خیابان العسایل بوده است. سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA همچنین اعلام کرده است که این تغییرات ظرفیت سرویس رود و مسیر جانبی را از 600 به 1000 خودرو در ساعت افزایش داده و میزان تراکم ترافیک در ساعت اوج تردد در این تقاطع را تا 30% کاهش می‌دهد. و در جریان عملیاتی به رهبری امارات برای مقابله با جرایم زیست محیطی در حوزه آمازون، محموله‌ها و تجهیزاتی به ارزش بیش از 280 میلیون دلار توقیف شدند. در این عملیات که به نام گرین شیلد 2026 به اجرا درآمد، 839 نفر دستگیر شدند. این دستگیری‌ها پس از کشف 280 1450 متر مکعب چوب غیرقانونی، بیش از 195 تن مواد معدنی، 32 هزار قلم تجهیزات مورد استفاده در فعالیت‌های معدنکاوی غیر مجاز و بیش از 550 گالون سوخت صورت گرفت. امارات این عملیات را با همکاری نهادهای انتظامی کشورهای بولیوی، برزیل، کولومبیا، اکوادور و پرو انجام داد. در خبرهای منطقه‌ای شرکت‌های داناگاز و کرسنت پترولیوم به منظور تقویت بیشتر بخش برق عراق، عرضه گاز طبیعی از میدان خرمور در اقلیم کردستان به وزارت برق عراق در کرکوک را آغاز کردند. بر اساس توافقنامه‌ای که دسامبر گذشته با وزارت برق عراق امضا شد، این دو شرکت به عنوان مجریان مشترک پروژه گاز کردستان روزانه 100 میلیون فوت مکعب استاندارد گاز را از تأسیسات فرآورش گاز خرمور به نیروگاه تازه در کرکوک عرضه خواهند کرد. این اقدام برای دوره اولیه و یک ساله و با هدف کمک به بهبود تولید برق و خدمت رسانی در عراق صورت می‌گیرد. در خبرهای ورزشی، فیل فودن هافبک منچستر سیتی میگوید انزو مارسکا سبک خاص خود را به این باشگاه آورده است. این مربی ایتالیایی که پیشتر به عنوان دستیار پپ گواردیولا سرمربی سابق سیتی فعالیت میکرد، تاکید کرده که نمیخواهد مربی باشد که صرفا کپی برداری میکند. فودن میگوید که از این رویکرد جدید مارسکا لذت میبرد.
2: Playing out from the back, different variety of things on the ball. So yeah, they're still different things, but I think the lads are very comfortable because we want to play football from the back.
1: و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: کافه شما.

سلام سلام، از رادیو شما 93.4 خوش اومدید به برنامه کافه شما. رسیدیم به دومین ساعت برنامه و با آهنگ ظالم شروع کردیم با صدای استاد معین. ساعت 2:08 از 5 آگست چهارشنبه، دیگه داریم یواش یواش نزدیک میشیم به آخر هفته. معمولا وقتی من و شبنم عزیز برنامه رو با هم اجرا میکنیم میگیم که چهارشنبه شروع آخر هفته است، یعنی اصلا برنامه ریزی ها بعد از امروز شروع بشه و دیگه بدونیم که جمعه شنبه یک شنبه رو میخواییم چه کار کنیم. در این ساعت کلی خبرهای مختلف داریم، اتفاقا توی دو ساعتی که داریم میاد خبر سینمایی داریم و خبر موسیقی. و یکی از دوستام از امریکا اومده بود چند روز پیش، یا بگم 2 هفته پیش، و برای 2 هفته اینجا بودن و کلی حرفایی زد در مورد دبی که مایی که دبی زندگی میکنیم زیاد متوجه نمیشیم یا قدرش رو نمیدونیم. حتما در موردش صحبت میکنیم، ولی فعلا بریم آهنگ برسون خودتو رو بشنویم با صدای دادان و در مورد این چیزا صحبت میکنیم حتما.

0: صدای سامی بیگی رو شنیدیم، آهنگ این عشقه. داشتم میگفتم یکی از دوستامون دو هفته پیش اومدن و واسه دو هفته مونده بودن، چند روز پیش حتی فکرم همین آخر هفته بود، یک شنبه رفتن و چند حرف در مورد دبی زد. خودم حالا وقتی آدم تازه میاد این چیزها رو متوجه میشه قطعا، ولی خب بعد از چند سال که اینجا زندگی کنی فراموش میکنی که واقعا چقدر اینجا امنه، چقدر راحت تره تا جاهای دیگه زندگی کردن. ولی خب چند تا نکته اولش این بود، وقتی رسید خب شبش رفتیم بیرون و داشت میگفت چقدر شهر زنده است. و خب برای ما میگیم آره، خب شب واقعا توی دبی هر کاری میخوای میتونی بکنی شب، یعنی ساعت 10 شب 11 شب آدم بره بیرون هنوز مردم تو خیابون هستن. و داشت میگفت که این برعکس چیزی که من بهش عادت کردم. و حتی میگفت توی مالها، حالا من یادمه واسه چند سالی که اونجا زندگی کرده بودم خیلی عجیب بود برام که بعد از یعنی ساعت 7 یا 8 شب دیگه همه چی ساکته، خیلی از مغازه ها میبندن، حتی رستوران ها، و این براش خیلی اتفاق عجیبی بود. الان هم برام هی پیغام میفرسته میگه وای کیان کی برگردم، کی بیام دبی دوباره، و قراره دوباره به زودی برگردن. ولی گفتم خیلی خیلی نکته های مختلفی هست که وقتی یه جای زندگی میکنی طولانی مدت یادت میره یا بهش انقدر عادت میکنی که بعد بری یه جای دیگه که متوجه بشی که همه جا اینجوری نیست. و میدونم خیلی ها میان دبی این حرفا رو میزنن، اگه شما هم مهمونی داشتید و یه نکته اینجوری گفتن برامون بفرستید که ما هم متوجهش بشیم، قدرش رو واقعا بدونیم. فعلا بریم آهنگ تاپ هیتس این ساعت رو بشنویم. خوش اومدی با صدای قیصر تقدیم به شما.
1: تاپ هیتس، تاپ هیتس، محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین،
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه ذره شلوغ‌تر شدن. خیابون المستقبل تو منطقه DIFC و بیزنس بی تصادف شده، ترافیک سنگین‌تری اونجا می‌بینم. خیابونه توی القوز 3 هم شلوغ هستن، مخصوصا خیابون العسایل و خیابون شیخ محمد بن زاید به سمت شارجه 3 تا تصادف شده. نزدیک برقای 1 تصادف شده، اونجا ترافیک سنگینی هست به سمت جبل علی و نزدیک مردف هم 2 تا تصادف می‌بینم به سمت شارجه، اونجا هم شلوغ هست. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم صدای نیلا رو بشنویم. ای کاش. تقدیم به شما.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: بارونای نم نم با صدای پازل بند تقدیم به شما.

صدای پازل بند رو شنیدیم، بارونای نم نم و مریم عزیز برامون پیغام فرستادن، نوشتن سلام کیان جان. پمپ بنزینا، بله داشتیم در مورد یکی از دوستام صحبت میکردیم که از امریکا اومده بودن اینجا و خیلی چیزا براشون عجیب بود، مثل زنده بودن شهر، یعنی شبم هنوز شلوغه، هر رستورانی که بری حتی مالها ساعت 11 شب 12 شب هنوز شلوغن و این براش خیلی عجیب بود. مریم عزیز میگن پمپ بنزین ها، آره دقیقاً همین، دوست منم دقیقاً همینو گفت، گفت که اونجا باید پیاده شیم خودمون بنزین بزنیم، اینجوری اونجوری خیلی از پمپ بنزین ها، گفت بعد میرفتیم توی خود سوپرمارکت پمپ بنزین، اونجا پول میدادیم که همون پمپ بنزینه رو باز کنه که بتونی، یعنی فرض کن 20 دلار یا 50 دلار توی ماشین بنزین بزنی، و خیلی براش عجیب بود که اینجا فقط باید بری برسی به پمپ بنزین، دیگه بقیه‌اشو خودشون انجام میدن. ولی آره خیلی خیلی چیزا اینجوری اینجا هست که هیچ جای دنیا دیگه نیست. خودشون هم، یعنی دوستم داشت دقیقاً همینو میگفت، میگفت کیان خیلی خیلی، یعنی خیلی خوش با حالت که اینجا زندگی میکنی. حالا بهش گفتم پشو بیا اینجا هم خوبه به خدا، اینجا میشه زندگی کرد راحت. فعلا بریم صدای آریان مکاری بشنویم عزیز جونی و برمیگردیم، گفتم خبرهای سینمایی هم داریم که امروز حتما در موردش صحبت میکنیم و بخش آشپزی و اتفاقهای عجیب غریب توی آشپزخونه شما هم میخوایم انجام بدیم امروز. اگه اتفاق عجیبی افتاده توی آشپزخونتون، آشپزی کردید خراب شده یا حتی اگه خوب شده، برامون بفرستید که در موردش صحبت کنیم.

0: عشقم اینه با صدای زانکو با هم شنیدیم الان و میخوایم دیگه برسیم با بخش آهنگ گلد این ساعت. آهنگ گلد این ساعت با صدای آقای صدا هستش، ابی، آهنگ بسیار نوستالژیک و بسیار ماندگار گریز با شعر زیبای اردلان سرفراز، آهنگسازی فرید زولاند و تنظیم زیبای منوچهر چشمازر. آهنگی که اول قرار بود داریوش بخونه بعد ابی خوند، چقدرم زیبا خوند واقعا. امیدوارم که از این آهنگ کلی لذت ببرید. در ساعت بعدی میخوایم بیشتر در مورد خبرهای سینمایی صحبت کنیم، از فیلم سپایدرمن و فروشش تا فیلم ابسشن که اندی نازارت که هنرپیشه اصلی این فیلم بود چه حرفی در مورد جن زیا زده که حتما در موردش صحبت میکنیم در ساعت بعدی. یادتون نره پیج اینستاگرامی رادیو شما 93.4 و AR نیوز رو فالو کنید و اگه میخواید همیشه در کنارمون باشید توی برنامه ها، چه موقع رانندگی، چه تو خونه، چه سر کار، اگه اجازه باشه یا اگه بشه اپلیکیشن ARN Play هم دانلود کنید که راحت بتونید هم گوش بدید هم با اون تماس بگیرید. فعلا بریم آهنگ گوریز رو بشنویم با صدای ابی و بعد از اخبار ساعت 3 دوباره در کنارتون هستیم.
1: همیشه جاودان 93.4.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دبی دیوتی فری به نخستین فروشگاه فرودگاهی در خاورمیانه تبدیل شده است که راهکار پرداخت دیجیتال قانونمند کریپتو پی را معرفی و راه اندازی کرده است. مسافران واجد شرایط می توانند هنگام خرید از فروشگاه دبی دیوتی فری در فرودگاه بین‌المللی دبی و آل مکتوم و همچنین وبسایت این مجموعه با استفاده از حساب کاربری کریپتو پی اختصاصی خود هزینه خرید را پرداخت کنند. این اقدام در راستای اجرای راهبرد دبی بدون وجه نقد و در چارچوب دستور کار اقتصادی دبی انجام شده است که هدف آن انجام 90% از تراکنش‌های مالی در بخش‌های دولتی و خصوصی به صورت غیر نقدی تا پایان سال 2026 است. وزارت اقتصاد و گردشگری اعلام کرده است که سامانه قیمت کالاهای اساسی که از آوریل امسال راه اندازی شده است با بررسی مداوم قیمتها نظارت بر فروشگاه‌های امارات را تقویت کرده و با ارائه اطلاعات و تحلیل‌های دقیق به بهبودی تصمیم‌گیری و نظارت بر بازار کمک کرده است. این وزارتخانه افزود که این سامانه با استفاده از داده‌ها و شاخص‌های دقیق بازرسی‌های معمول بازار را کارآمدتر کرده و امکان نظارت مستمر بر قیمت‌ها را افزایش داده است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، مقام‌های آمریکایی از اتهام به مردی خبر دادند که پس از بازداشت در نزدیکی زمین گلف دونالد ترامپ در لس آنجلس تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است. این مرد 38 ساله در حالی بازداشت شد که مقداری مهمات در جیب خود داشته و یک سلاح گرم پر نیز در خودروی او کشف شده است. بر اساس اعلام مقام‌ها، این فرد روز یکشنبه پیش از سفر رئیس جمهور آمریکا به مجموعه گلف خود در حال تهیه عکس و فیلم از روند برنامه‌ریزی و تدابیر امنیتی محل مشاهده شده بود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، فرانک لمپارد سرمربی کاونتری اعلام کرد که پس از چند هفته مذاکره با باشگاه برایتون از نهایی شدن انتقال کارل راشورث دروازه‌بان این تیم خوشحال است. راشورث که فصل گذشته به صورت قرضی برای کاونتری به میدان رفته بود، اکنون با قراردادی دائمی و به ارزش بیش از 22 میلیون پوند به این باشگاه پیوسته است. راشورث گفته است که حضور فرانک لمپارد مهمترین دلیل وی برای ادامه حضور در کاونتری
2: You have to just sometimes applaud six wins on the bounce, and even before that they had four wins and the manager came in, so it's an incredible run of form, and that's what changes the face of it slightly. We've had our run, and we had a run last season of similar vein, and sometimes you say well done and understand that it can be a difficult opponent.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 35 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنج شنبه با دمای حداکثر 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: کافه شما.

سلام سلام، از رادیو شما 93.4 خوش اومدید به سومین ساعت برنامه کاف شما. ساعت 38 دقیقه است و آهنگ فریاد زیراب رو شنیدیم با صدای داریوش اقبالی، آهنگی که در سال 1977 منتشر شد با آهنگسازی بابک بیات، تنظیم زیبای واروژان و شعر بی‌نظیر ایرج جنتی عطایی از فیلم فریاد زیر آب با صدای داریوش اقبالی. امیدوارم که از این آهنگ کلی لذت بردید. گفتم در این ساعت کلی خبرهای سینمایی داریم، از فیلم ابسشن تا فیلم جدید سپایدرمن که حتما در موردش صحبت میکنیم در لینک های بعد. البته امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت باشید، امیدوارم که داره بهتون کلی خوش میگذره امروز و خوشحالم که در کنارمون هستید. فعلا بریم صدای آرمان گرشاسپی رو بشنویم، آهنگ کابوس. در کنارمون باشید تا ساعت 4.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: چشم پلنگ با صدای شهرام شب‌پره تقدیم به شما.

0: سلام سلام سلام، دوباره صدای شهرام شپره رو شنیدیم. چشم پلنگ، عجب آهنگ نوستالژیکی. اینم نوستالژیکه. چقدر چسبید این آهنگ، خیلی وقت بود نشده بودم. گفتیم در این ساعت خبرهای سینمایی داریم. میخواستم از سپایدرمن جدید یه سپایدرمن برند نیو دی شروع کنیم که الان یه رکورد جدید زده که توی 6 روز 1 میلیارد دلار فروش داشته توی باکس آفیس، و اتفاق خیلی بزرگیه، برای اینکه خب 6 روزه 1 میلیارد دلار فروش میشه یه رکورد جدید. یعنی بعد از فیلم Avengers Endgame فقط سپایدرمن برند نیو دی بوده که تونسته این کارو بکنه. و شروع این فیلمم، یعنی ویکند اولی که اومد یه رکورد زد که تنها فیلمی بود بعد از فیلم Avengers، ببخشید نه، اصلا تنها فیلمیه توی تاریخ که توی امریکا و کانادا وقتی منتشر شد 360 میلیون دلار فروش داشت. فیلم Endgame یا Avengers Endgame فقط تونه 357 میلیون دلار فروش داشته باشه توی ویکند اولش، ولی خب این فیلم رکورد رو زد و الان پیش بینی شده که این فیلم میتونه به 2 میلیارد دلار فروش برسه، که توی تاریخ سینما فقط 7 فیلم تونستن این کارو بکنن و پیش بینی شده که این یکی از اون فیلم ها باشه. اتفاق خیلی بزرگی برای آقای تام هالند که هم توی فیلم Avengers Endgame حضور داشته و هم توی Spider-Man Brand New Day، و بعد ببینیم چه رکوردهای دیگه میخواد بزنه. و شنیدم فیلم خیلی خوب بوده، شنیدم خیلی فیلمش قشنگ بوده، و دیگه خودم هم فکر کنم این هفته دیگه باید برم سینما این فیلمو ببینم. ببینیم چی میشه. بریم فعلا آهنگ تاپ هیتس این ساعت رو بشنویم از مهدی دارابی، خیابونای خالی، تقدیم به شما.
1: تاپ هیتس، تاپ هیتس، محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین،
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه ذره شلوغ‌تر شدن. خیابون الخیل نزدیک منطقه دوبای هیلز به سمت جبل علی کمی ترافیک می‌بینم. نزدیک جی بی سی یا جمر ویلیج سرکل هم یه ذره شلوغی هست. تو منطقه دی آی اف سی، بیزنس بی و داون تاون هم خیابونه یه ذره شلوغ‌تر شدن، مخصوصا خیابون المستقبل توی منطقه دی آی اف سی پشت میوزیوم آف دی فیوچر و خیابون صفا و الوصلم نزدیک منطقه سیتی واک هم شلوغی میبینم. مسیر رو به سمت شارژ هم شلوغ‌تر شدن. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم صدای اشکان خطیبی رو بشنویم. نفس زمین تقدیم شما.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: همینو میخوام با صدای مهشاد بریم با هم بشنویم.

تمنای وصال شنیدیم با صدای جمشید و خبرهای سینماییمون ادامه دارن. اینم در مورد ایندی نوورت که هنرپیشه اصلی فیلم ابسشن بود. توی یه گفتگویی که جدیدن داشتن صحبت میکردن در مورد جنزی که خیلیا میگفتن که علاقه‌ای که جنزی به سینما داره کمتر و کمتر میشه و اصلا دنیای سینما داره عوض میشه. به خاطر همین برنامه مثل تیک تاک، اینستاگرام، همین برنامه ریلز و اینا فوکس جنزی خیلی کوتاه‌تر شده. یعنی اگه توی فرض کن اگه قبلا تا 10-15 سال پیش یکی میتونست بشینه و یه ویدیوی 20 دقیقه‌ای فرض کن ببینه یا یه روبی ببینه، الان این ویدیو شده 1 دقیقه، 30 ثانیه، 45 ثانیه. و الان ایندی نوورت گفته که من همیشه اعتقاد داشتم که این عشق به سینما هیچ وقت از بین نرفته بود و الان با فیلم ابسشن ثابت شد. وقتی دیدیم که نسل من بیشترین کسایی بودن که رفتن این فیلمو دیدن و شد یکی از پرفروشترین فیلم‌ها برای بودجه‌ای که داشت، این ثابت میکنه که نسلای جدید هنوز میرن سینما و هنوز این علاقه رو دارن. و واقعا حرفشون به نظر من درسته. من که کسایی که میشناسم که رفتن این فیلمو دیدن همشون از همین نسل جنزی بودن، فوقش میلنیال بودن، تو سن 25-6 تا 35 سال. و شده چند نفر میشناسم که بیشتر از یک بار حتی رفتن این فیلمو دیدن توی سینماها. و خب خبر خیلی خوبیه. حتی توی موسیقی این اتفاق داره میفته که قبلا آهنگا شاید 7-8 دقیقه بودن، بعضی از آهنگا تا 10 دقیقه 15 دقیقه هم هستن، ولی خب جدیدن آهنگا نهایتا شاید 3 دقیقه باشن. و این تغییرها باعث نمیشه که این علاقه به موسیقی داره از بین میره، ولی خب سبک‌ها بعد عوض شن. و واقعا ابسشن به نظر من یکی از اون فیلم‌ها بود که سبکش خیلی متفاوت بود و باعث همین بود که خیلی رفتن و چند بار این فیلمو دیدن و خیلی براشون جذاب بود. فعلا بریم فیلم اینقدر در مورد فیلم صحبت کردیم گفتم فیلم شادمهر عقیلی، بریم فعلا آهنگ شادمهر عقیلی رو بشنویم، آهنگ تقدیر، تقدیم به شما.

0: Point Chahar. Point Chahar.
1: نگرانتم با صدای روزبه نعمت‌اللهی تقدیم به شما.

0: سلام، دوباره باز برگشتیم. صدای روزبه نعمت‌اللهی رو شنیدیم، آهنگ نگرانتم، و دیگه رسیدیم به پایان برنامه کافه شما امروز. امیدوارم که تا اینجا کلی لذت بردید. تشکر میکنم که در کنارمون بودید و فقط مونده آهنگ گلد این ساعت رو بشنویم، آهنگ معشوقه با صدای فرزین، شعر زیبای لیلا کسرا یا هدیه، روحشون شاد باشه واقعا. آهنگسازی جهانبخش پازوکی و تنظیم زیبای منوچهر چشم‌آذر. این آهنگ با هم دیگه میشنویم، ولی قبل از خدافظی میخوام یادآوری کنم که برنامه انرژی شما رو فراموش نکنید. از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب با صدای فرهاد بی، و فردا صبح برنامه صبح شما با هنان از 7 صبح تا ساعت 10 با صدای هنان، و دوباره برنامه کافه شما از 1 بعد از ظهر تا ساعت 4 بعد از ظهر با من کیان. تشکر میکنم که کنارمون بودید. و یه یادآوری دیگه، اینستاگرام رادیو شما و ARN نیوز فارسی هم حتما فالو بکنید برای تازه ترین خبرهای فارسی. پیج ARN نیوز فارسی رو روی اینستاگرام میتونید فالو کنید، و برای خبرهایی که ربط دارن به رادیو شما و خبرهایی که توی دبی هستن میتونید پیج رادیو شما 93.4 رو فالو کنید، و اپلیکیشن ARN پلی اپ هم دانلود کنید حتما، که همیشه بتونید در کنارمون باشید. ما که خیلی خوشحال میشیم. بریم آهنگ معشوقه رو بشنویم با صدای فرزین. روز خیلی خوبی براتون آرزو میکنم. فردا دوباره ساعت 1 در کنارتون هستم و خوشحال میشم که باشید. خدا نگهدار، تا فردا ساعت 1.
1: همیشه جاودان.
2: 93.4

0: It's on a roll. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
1: صدات میاد دور من خنده تو میشنوم، علاقم کم نشده حتی شاید بیشترم، دروغ میگنم عکساتو من آتیش زدم، اگه آسمون باشی تو بدون فقط و بیش منم، ور میری ای با تلفنت، اصلا دلت میخواد منم بشم مثل خودت، عادت دارم بزنی زیر قولت، آخرشم بگی همش تقصیر توه باشه.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. آتش سوزی که شامگاه گذشته در یک کارگاه در منطقه دبی ساوت رخ داده بود بدون تلفات یا مصدومیت مهار شده است. سازمان دفاع مدنی دبی اعلام کرد که این حادثه به چندین کامیون یا کاروانهای سیار خسارت وارد کرده است. همچنین دفتر رسانه دولت دبی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که آتش سوزی به طور کامل مهار شده و اوضاع تحت کنترل است. قصر الوطن ابوظبی در فهرست 100 جاذبه برتر آسیا که از سوی پلتفرم گردشگری trip.com منتشر شده است قرار گرفت. این رتبه بندی بر اساس نظرات بازدید کنندگان و شاخصهای عملکردی انجام شده و جایگاه قصر الوطن را به عنوان یکی از مهمترین جاذبه‌های فرهنگی و میراثی امارات تایید می‌کند. قابل ذکر است از شاخص‌ترین بخش‌های این کاخ می‌توان به تالار بزرگ با معماری اصیل عربی و یکی از بزرگترین گنبدهای مرکزی جهان و همچنین تالار روح همکاری اشاره کرد که میزبان نشست‌های شورای عالی فدرال امارات، اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج محسوب می‌شود. در بخش خبرهای بین‌الملل، سخنگوی دولت مالزی اعلام کرد که اگر مشخص شود جان 5000 پناهجوی میانماری پس از بازگشت به کشورشان در معرض خطر قرار خواهد گرفت، روند بازگرداندن آنان را متوقف خواهد کرد. این در حالی است که مقام‌های مالزی همچنان در حال بررسی و ارزیابی وضعیت پناهجویان پیش از اجرای برنامه انتقال و بازگرداندن آنان هستند. نخست وزیر مالزی پیشتر اعلام کرده بود که این 5000 نفر از پناهجویان از منطقه روهینگیا هستند و تصمیم برای بازگرداندن آنان در پی افزایش تنش‌ها میان این پناهجویان و جوامع محلی در مالزی اتخاذ شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، شماری از مدیران ارشد فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا امروز در نشستی اضطراری با جیانی اینفانتینو که با افزایش فشارها روبرو شده است شرکت خواهند کرد. این نشست در شهر رباط پایتخت مراکش برگزار می‌شود. راب هریس خبرنگار اسکای گزارش داده است که رئیس فیفا همچنان بر این باور است که از حمایت کافی در داخل این نهاد برخوردار است.
2: Have access to $8 billion over the next 4 years. FIFA are saying that this new commercial venture could give them access to $20 billion over the next 4 years to 2030 and rising.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 35 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: شوم ساکت و سرد می شوم، از همه درد می شوم، قول میدم مرد می شوم، باز مقابلم.
1: چطوری دور میشی از من؟ مگه من از تو نبودم؟ حواست نیست عوض شدی، ولی من هنوز همونم، همون که سوخت تو جهنم تا یکم آروم بگیری، همون که تموم شد هر روز تا یه ذره جون بگیری، همون که هر کاری میکرد با همون دستای خالیش، همون که

0: Deep's Nick.
1: Top Hits.
0: Top Hits.
1: محبوب ترین ها.
0: Top Hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
0: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دبی دیوتی فری به نخستین فروشگاه فرودگاهی در خاورمیانه تبدیل شده است که راهکار پرداخت دیجیتال قانونمند کریپتو پی را معرفی و راه اندازی کرده است. مسافران واجد شرایط می توانند هنگام خرید از فروشگاه دبی دیوتی فری در فرودگاه بین‌المللی دبی و آل مکتوم و همچنین وبسایت این مجموعه با استفاده از حساب کاربری کریپتو پی اختصاصی خود هزینه خرید را پرداخت کنند. این اقدام در راستای اجرای راهبرد دبی بدون وجه نقد و در چارچوب دستور کار اقتصادی دبی انجام شده است که هدف آن انجام 90% از تراکنش‌های مالی در بخش‌های دولتی و خصوصی به صورت غیر نقدی تا پایان سال 2026 است. وزارت اقتصاد و گردشگری اعلام کرده است که سامانه قیمت کالاهای اساسی که از آوریل امسال راه اندازی شده است با بررسی مداوم قیمتها نظارت بر فروشگاه‌های امارات را تقویت کرده و با ارائه اطلاعات و تحلیل‌های دقیق به بهبودی تصمیم‌گیری و نظارت بر بازار کمک کرده است. این وزارتخانه افزود که این سامانه با استفاده از داده‌ها و شاخص‌های دقیق بازرسی‌های معمول بازار را کارآمدتر کرده و امکان نظارت مستمر بر قیمت‌ها را افزایش شده است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، مقام‌های آمریکایی از اتهام به مردی خبر دادند که پس از بازداشت در نزدیکی زمین گلف دونالد ترامپ در لس آنجلس تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است. این مرد 38 ساله در حالی بازداشت شد که مقداری مهمات در جیب خود داشته و یک سلاح گرم پر نیز در خودروی او کشف شده است. بر اساس اعلام مقام‌ها، این فرد روز یکشنبه پیش از سفر رئیس جمهور آمریکا به مجموعه گلف خود در حال تهیه عکس و فیلم از روند برنامه‌ریزی و تدابیر امنیتی محل مشاهده شده بود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، فرانک لمپارد سرمربی کاونتری اعلام کرد که پس از چند هفته مذاکره با باشگاه برایتون از نهایی شدن انتقال کارل راشورث دروازه‌بان این تیم خوشحال است. راشورث که فصل گذشته به صورت قرضی برای کاونتری به میدان رفته بود، اکنون با قراردادی دائمی و به ارزش بیش از 22 میلیون پوند به این باشگاه پیوسته است. راشورث گفته است که حضور فرانک لمپارد مهمترین دلیل وی برای ادامه حضور در کاونتری tribute است.
2: You have to just sometimes applaud six wins on the bounce, and even before that they had four wins and the manager came in, so it's an incredible run of form, and that's what changes the face of it slightly. We've had our run and we had a run last season of similar vein, and sometimes you say well done and understandably the difficult opponent.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 35 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنج شنبه با دمای حداکثر 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما.

رادیو شما 93.4، خیلی خوش اومدید به برنامه انرژی شما. فرهاد بی هستم. ساعت 5:06 است مثل همیشه، 5 آگست. امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. این هفته داره خیلی سریع میگذره و آردی 5 روز از آگست گذشته و تابستون هم که داره کم کم تموم میشه. تنها 25 روز مونده تا پایان دوبای سامر سورپرایزز، که تمام جاها دیل های مختلف دارن، تخفیف های زیاد دارن و برای خرید، برای تفریحات، همه جا قیمت ها خیلی مناسبه و امیدوارم که حسایی بهتون تابستون داره خوش میگذره. آنگی که میخوایم گوش بکنیم عکسای جامونده است با صدای مسیح و پیمان.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی.
2: نون و نمک با صدای سوگند.

اون قسمت ترافیک هست بین روف داونتاون و میوزیوم آف فیوچر، نزدیک دیوان اگر که بریم اون سمت نگاه بکنیم اونجا شلوغ شده. اگرم که نزدیک بردوبی هستید یا السیف، اونجا هم شلوغ، لطفاً با احتیاط رانندگی کنید.

رادیو شما 93.4 ساعت 5:20 دقیقه است، روز چهارشنبه 5 آگست. براتون از محمد صلاح بگم که بازیکن سابق لیورپول به ترکیه اومده و قراره در باشگاه ترابزونسپور بازی بکنه و در سوشال میدیای خودش محمد صلاح یه پستی گذاشته بود که گفته بود ترابزون آیا آماده هستید؟ من دارم میام به دیدنتون. و لباسی هم که پوشیده بود کیت رسمی ترابزونسپور بود که محمد صلاح باید این سیزن ببینیم در ترکیه چیکار میکنه و یک استپ جدیدی هست واسه این بازیکن مصری. قرار بود که صلاح به بشیکتاش جوین بشه ولی عوض کرد کلابشو و به تیم ترابزونسپور رسمیت خودش رو اعلام کرد. افزون بلند بالا.

آهنگ زیبای نیواد رو گوش کردیم به اسم 6 و 8. ساعت 5:29 است. خیلی خوش اومدید به برنامه انرژی شما. فراد بی هستم. راجع به دوبای کریک لایتس بگم که شهرداری دوبی کاری رو شروع کرده به قیمت 80 میلیون درهم که در دوبای کریک شما در 6 جای مختلف دوبای کریک بیشتر از 5000 تا چراغ خاص قرار بذارن که شب و نورانی بکنن. ایریه هایی که قرار این اتفاق بیفته کریک کوی، کریک پرومنات در گلسوک، کریک انترانس ات انفینیتی بریج، ال شندقا هیستوریک دیستریکت بر دوبای سوک و السیف مارینا. شما اگر که این عکس ها رو در سوشال میدیا ببینید، در پیج رسمی دی اکس بی میدیا آفیس در شبکه اکس یک انیمیشن بسیار زیبا نشون میده که چقدر این نورها اونجا رو زیبا میکنن، که حتما حتما بهتون نصیحت میکنم که برید و ببینید. و در رو گوش بکنیم با صدای لیلا فروهر و برگردیم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: حال دل با صدای نیکیتا.

رادیو شما 93.4 رسیدیم به پایان ساعت اول. تا ساعت 8 شب با من هستید در برنامه انرژی شما. بریم آهنگ آرش رو گوش بکنیم و ساعت بعد از نیوز ساعت 6 میبینمتون.

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. آتش سوزی که شامگاه گذشته در یک کارگاه در منطقه دبی ساوت رخ داده بود بدون تلفات یا مصدومیت مهار شده است. سازمان دفاع مدنی دبی اعلام کرد که این حادثه به چندین کامیون یا کاروانهای سیار خسارت وارد کرده است. همچنین دفتر رسانه دولت دبی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که آتش سوزی به طور کامل مهار شده و اوضاع تحت کنترل است. پلیس دبی از مردم خواسته است در پذیرش مشاغل پاره وقت آنلاین احتیاط کنند و این هشدار پس از آن صادر شد که فردی فریب یک شبکه مجرمانه را خورد و از حساب بانکی تازه تأسیس او برای انتقال غیرقانونی پول استفاده شد. این فرد که مدعی بی اطلاعی از فعالیت این شبکه بود، پس از ردیابی مسیر پول‌های غیرقانونی توسط پلیس مورد بازجویی قرار گرفت. پلیس دبی هشدار داد افراد سودجو گاهی از حساب‌های بانکی افراد برای انتقال وجوه سرقت شده استفاده می کنند و از مردم خواست پیش از پذیرش پیشنهادهای کاری آنلاین اعتبار آنها را بررسی و موارد مشکوک را گزارش کنند. در بخش خبرهای بین الملل، سخنگوی دولت مالزی اعلام کرد که اگر مشخص شود جان 5000 پناهجوی میانماری پس از بازگشت به کشورشان در معرض خطر قرار خواهد گرفت، روند بازگرداندن آنان را متوقف خواهد کرد. این در حالی است که مقام‌های مالزی همچنان در حال بررسی و ارزیابی وضعیت پناهجویان پیش از اجرای برنامه انتقال و بازگرداندن آنان هستند. نخست وزیر مالزی پیشتر اعلام کرده بود که این 5000 نفر از پناهجویان از منطقه روهینگیا هستند و تصمیم برای بازگرداندن آنان در پی افزایش تنش‌ها میان این پناهجویان و جوامع محلی در مالزی اتخاذ شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، شماری از مدیران ارشد فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا امروز در نشستی اضطراری با جیانی اینفانتینو که با افزایش فشارها روبرو شده است شرکت خواهند کرد. این نشست در شهر رباط پایتخت مراکش برگزار می‌شود. راب هریس خبرنگار اسکای گزارش داده است که رئیس فیفا همچنان بر این باور است که از حمایت کافی در داخل این نهاد برخوردار است.
2: Have access to $8 billion over the next 4 years. FIFA are saying that this new commercial venture could give them access to $20 billion over the next 4 years to 2030 and rising.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 35 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنج شنبه با دمای حداکثر 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید. انرژی

رادیو شما 93.4، خیلی خوش اومدید به ساعت دوم انرژی شما. فرهاد بی هستم در برنامه انرژی شما. مسیج ها رو زدید، گفتید که مشتبه جان کلی دلتنگتون بودیم. بله، ما هم دلمون واسه مشتبه تنگ شده، ولی مشتبه هفته دیگه میاد. فکر کنم فرق بین صدای من و مشتبه رو حتما بدونید. صدای مشتبه واقعا صداییه که دومی نداره. من اشتباه گرفتید با مشتبه، مشکلی نیست. شمنیادم مسیج زده گفته گود ایونینگ، عصرتون بخیر. فراز زده عصرتون بخیر. عبدالله مثل همیشه هم هست، عادل هم هست، زهره هم هست، همتون هستید. دمتون گرم که با من هستید تا ساعت 8 شب. صحنه با صدای گوگوش.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: نگاهی بکنیم به دومین ترافیک امروز. ساعت 6:18 است. نزدیک دبی اینترنشنال مارین کلاب یکم دارم میبینم اونجا شلوغ شده. خیابان شیخ زاید همچنان روان هستش. اگر که در گرینز هستید به سمت برشه هایتس دارید میرید، نزدیک امریکن سکول آف دبی یکم اونجا شلوغ شده و بیزنس بی هم همچنان شلوغه به سمت دی آی اف سی. نزدیک داونتاون هم یکم اونجا دارم شلوغی میبینم. لطفاً هر جا که هستید با احتیاط رانندگی کنید.
2: اگه

شام رمانتیک با سحر رو گوش دادید، امیدوارم که با این آهنگ کلی خاطره دارید و دوستش دارید. براتون از دوبای دیوتی فری بگم که دوبای دیوتی فری اولین فرودگاه در خاورمیانه هستش که پیمنت کریپتو رو قراره که استفاده بکنه. از CRO یا crypto.com میتونید شما استفاده کنید برای خرید از دیوتی فری. حالا اونهایی که اپلیکیشن CRO یا کریپتو رو دارن میتونن کریپتو پی رو استفاده بکنن که بهشون یک QR کد میده که شما با این QR کد میتونید خریدتون رو اضافه کنید با اپل پی، کریپتو پی، کش و مدل های دیگه، که این باز هم یک حرکتی است برای دیجیتال پیمنت های امارات که شما خیلی از جاها کلن با اپل پی و دیجیتال پی استفاده میکنید و CRO هم میتونید در فرودگاه استفاده بکنید اگر که از crypto.com دارید استفاده

تا گرم آغوشت شدم، چه زود فراموشت شدم.

رادیو شما 93.4 برنامه انرژی شما خیلی خوش اومدید. ساعت 6:30 است. براتون از RTA بگم، اگر که بدونید RTA به غیر از این که اتوبوس داره، یک سرویس دیگه ای به اسم باس آن دیمند هست که یک مینیبوس کوچیکه که خیلی از جاها رو کاور میکنه که بهش میگن باس آن دیمند. شما اگر که اپلیکیشن RTA داشته باشید میتونید ببینید که 20 تا ایریای جدید به باس آن دیمند اضافه شده و شما میتونید از سرویس باس آن دیمند استفاده بکنید. ایریه هایی که از باس آن دیمند میتونید استفاده بکنید: الورشا، النهده، دوبای سیلیکون اویزز، دوبای اکادمیک سیتی، الریگا، پورت سعید، بیزنس بی، داونتاون، اودمیتا، الکرامه، برشه هایتس، المنخول، دوبای انترنشنال فاینانشال سنتر، الورقا، دوبای اینوستمنت پارک، جی وی سی، القصیص و السطوه، الغوز و مردف هم به اینا اضافه شدن. پس اگر که میخواید بیشتر راجع به این باس آن دیمند آشنا شوید، فقط اپلیکیشن RTA رو بتونید دانلود بکنید یا به وبسایت RTA برید که آپدیت بشید اگر که لوکیشن های جدید به این سرویس اضافه شد. ایمو بند تو دلی.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: نکن اینجور جدامون بریم، میگیره بارون دا میکنم هر شب، واسه

زمن وخیمه. رادیو شما 93.4 رسیدیم به پایان ساعت دوم امروز. امیدوارم که تا اینجای برنامه بهتون خوش گذشته باشه. میریم آهنگ زیبا از سارا نعینی گوش میکنیم، اشارات نظر، و ساعت بعد از نیوز ساعت 7 برمیگردیم.

0: سه پوینت چهار ریتم نال های شما
1: Two hits on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دبی در نخستین رتبه بندی شاخص شهرهای هوشمند منتشر شده توسط گروه مشاوران بوستون، رتبه دوم جهان را به دست آورده است. این در حالی است که این شاخص 61 شهر در 39 کشور را ارزیابی کرده است. این رتبه بندی جایگاه جهانی دبی در استفاده از فناوری‌های پیشرفته و هوش مصنوعی برای بهبود کیفیت زندگی، ارتقای خدمات دولتی و تسهیل فعالیت‌های تجاری را تایید می‌کند. شاخص شهرهای هوشمند که برای نخستین بار منتشر شده است، میزان بهره‌گیری شهرها از فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی را در 5 حوزه شامل نتایج، راهبرد، پذیرش فناوری، شیوه‌های کاری و زیرساخت‌ها بررسی می‌کند. شرکت هواپیمایی امارات و هواپیمایی آفریقای جنوبی SAA از گسترش همکاری مشترک توافق اشتراک پرواز میان دو شرکت خبر دادند که دسترسی مسافران به 9 مقصد جدید را فراهم کرده و آغاز همکاری متقابل میان دو خط هوایی را رقم می‌زند. این همکاری توسعه یافته امکان سفر آسان‌تر به مقاصد بیشتری در مناطق مرکزی و جنوبی آفریقا را فراهم کرده و گزینه‌های ارتباطی گسترده‌تری را در اختیار مسافران قرار می‌دهد. در بخش خبرهای بین‌الملل، دیزنی و تیک تاک از توافق جدید خبر دادند که به تولید کنندگان محتوا در تیک تاک امکان می‌دهد از شخصیت‌ها و صحنه‌های فیلم‌ها و سریال‌های دیزنی در ویدیوهای کوتاه خود استفاده کنند. بر اساس این همکاری، مجموعه‌ای از ویدیوهای منتخب تیک تاک علاوه بر این پلتفرم در دیزنی پلاس نیز نمایش داده خواهد شد. این نخستین بار است که محتوای تیک تاک در یک پلتفرم رسانه‌ای سنتی ارائه می‌شود. این برنامه آزمایشی ابتدا در آمریکا آغاز می‌شود و شامل آثار برندهایی مانند پیکسار، مارول و جنگ ستارگان خواهد بود و در ادامه به بازارهای دیگر گسترش خواهد یافت. و اما در بخش خبرهای ورزشی، محمد صلاح ستاره مصری فوتبال روز چهارشنبه با پیراهن تیم ترابزونسپور وارد فرودگاه استانبول شد که در آستانه نهایی شدن انتقال وی از لیورپول به این باشگاه ترکیه با استقبال گسترده هواداران همراه بود. باشگاه ترابزونسپور یک روز پیش اعلام کرده بود که مذاکرات با صلاح در جریان است و رئیس باشگاه امیدوار بود که این مهاجم 34 ساله به صورت بازیکن آزاد و در مراسمی که روز پنجشنبه در شهر ترابزون برگزار می شود به طور رسمی به تیم ملحق شود. صلاح در ویدیوی خطاب به هواداران خود گفته است: صدایتان را می شنوم و خیلی زود شما را می بینم. و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 35 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
2: انرژی شما

رادیو شما 93.4 خیلی خوش اومدید به ساعت پایانی انرژی شما با فرهاد بی. امشب ساعت 7:07 است، روز چهارشنبه 5 آگست. آهنگ زیبای سارن و کوروش رو گوش کردیم به اسم بهار ما گذشته، آهنگ جدیدی که سبکش هم کلن سبک جدیدیه که تو موزیکای فارسی استفاده میکنن، سبک افرو هاوسه ولی بیشتر دیپ هاوس که واقعا آهنگای قشنگی هستش. میریم یه آهنگ خوب از ایهام گوش میکنیم، سلطان قلب من، و برمیگردیم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تو فقط با صدای ایوان بند.

0: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای 1 خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای 1 خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: نگاهی بکنیم به آخرین ترافیک شهر. خیابان دبای مارینا دارم میبینم که همچنان شلوغ هستش نسبت به ساعت پیش. اگر که اگزیت آخری رو دارید میگیرید نزدیک جی وی آر، اونجا شلوغ. خیابان شیخ زاید رود من ترافیک خاصی نمیبینم. ترافیک ها از خروجی بیزنس بی شروع میشه و دی آی اف سی و بعد از دبای فریم هم به سمت منخول، اونجا شلوغ. دیره هم که مثل همیشه براتون میگم نزدیک میدون ساعت به سمت شارجه، حسابی شلوغ اونجا، لطفا با احتیاط رانندگی کنید. جای من نیست. آهنگ راک این ساعت از سیروان خسروی و کاوه یغمایی.

رادیو شما 93.4 ساعت 7:27 دقیقه است. نگاهی بکنیم به کلاب فرندلی های فوتبال که دیروز و امروز برگزار شد. کی لیگ آل استارز و من سیتی با هم بازی داشتن که من سیتی تونست 3-1 این تیم رو شکست بده. بازی ای سی میلان و اینتر میلان به تساوی 1-1 رسید. یوونتوس تونست 1-0 چلسی رو شکست بده و ساعت 8:30 هم بازی ناپولی و اوساسونا هستش. رئال بتیس و آرسنال ساعت 10:30 هم بازی میکنن و 11 شب هم پاریس سن ژرمن و مایورکا که پری سیزن این بازی این تیم ها با هم قراره بازی بکنن و بازی قشنگی میشه، بیشتر به عنوان تمرین این تیم هاست و انترتینمنت که بعد ببینیم که با تیم ها با بازیکن های جدیداشون چجوری بازی میکنن و آیا برای قهرمانی میرن یا نه، مثل بارونی با صدای محسن عباسی.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: در کم کم با صدای محسنه یگانه.

برنامه انرژی شما فرادبی هستم. واسه اونهایی که اهل تنیس هستن، خبر کارلوس آلکاراز رو احتمالاً شنیدید، بازیکن اسپانیایی که قرار بود به مسابقات سینسیناتی امسال در تاریخ 13 آگست تا 23 آگست شرکت بکنه، متاسفانه به دلیل مصدومیت مچ دست باز هم کنارگیری کرد و همه میگفتن آلکاراز قراره بیاد امسال هم ببره مثل پارسال، ولی متاسفانه مصدومیت زیاد این بازیکن مجبور شده که از این تورنمنت کنارگیری بکنه. اگرم که اهل تنیس هستید، من بهتون ساجست میکنم داکیومنتری رافائل نادال رو در نتفلیکس ببینید به اسم رافا، که چجور از سن پایین رافائل نادال تونست وارد تنیس بشه و مقام‌های بالایی بگیره، در کدوم تورنمنت‌ها برنده بشه و باز هم به دلیل مصدومیت از این ورزش کنارگیری کنه. تنیسورا چون که کل سال در حال مسافرت هستن و تمرین‌های فشرده دارن، اینی که مصدوم بشن خیلی احتمالش بالاست و امیدواریم که زودتر کارلوس آلکاراز، نفر اول تنیس دنیا که با سینر رقابت داره، بینشون اول دومی زیاد میشه، باز هم برگرده در زمین تنیس و ما باز هم این تنیسو رو ببینیم. چشمات با صدای سپیده.

0: شما 93.4. مرسی که تا پایان برنامه امشب با من بودید. ساعت 7:40 است. قبل از اینکه آهنگ همیشه جاودان این ساعت رو می‌خوایم گوش بکنیم، خواستم ازتون خدافظی کنم. مرسی که تا پایان برنامه با من بودید. صبح شما با هنان رو یادتون نره. فردا از 7 صبح تا 10 صبح کافه شما از ساعت 1 ظهر تا 4 عصر و باز هم برمیگردم از ساعت 5 عصر تا 8 شب در برنامه انرژی شما. شب بخیر، خدا نگهدار.
1: همیشه جاودان. 93.4.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: ببین بارون زده تو این خیابونا، تو بیا دلم بد جوری لک زده واسه خوبیات، وقتی خیره میشی

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سامانه حل و فصل اختلافات کارگری در امارات متحده عربی در نیمه نخست سال 2026 توانسته است 98.6% از مجموع اختلاف ثبت شده را رسیدگی و حل و فصل کند که موجب کاهش فشار بر دادگاه ها شده است. این دستاورد پس از آن حاصل شد که وزارت منابع انسانی و اماراتی سازی اختیار رسیدگی و صدور رأی در اختلافات کارگری با مطالبات تا سقف 50,000 درهم را به دست آورد. این اقدام در تسریع روند حل اختلافات و کمک به دریافت سریع‌تر حقوق و مطالبات کارگران و سایر طرف‌های ذی‌نفع منجر شده است. سازمان مالیاتی فدرال امارات FTA اعلام کرد که سامانه دیجیتال بازپرداخت مالیات گردشگران در نیمه نخست سال 2026 به توسعه خود ادامه داده است. بر اساس این گزارش، تعداد فروشگاه‌های متصل به این سامانه با رشد 5.9% به حدود 19,340 فروشگاه رسیده است. همچنین در این دوره 449 فروشگاه جدید به این سامانه پیوستند و مجموعه فروشگاه‌ها طی 2.5 سال گذشته به 2983 واحد افزایش یافته است. همچنین تعداد کیوسک‌های خودکار بازپرداخت مالیات گردشگران نیز با رشد 7.5% به 100 دستگاه افزایش یافته است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، مقام‌های آمریکایی از اتهام به مردی خبر دادند که پس از بازداشت در نزدیکی زمین گلف دونالد ترامپ در لس آنجلس تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است. این مرد 38 ساله در حالی بازداشت شد که مقداری مهمات در جیب خود داشته و یک سلاح گرم پر نیز در خودروی او کشف شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، جیانی اینفانتینو امروز در مراکش در حال برگزاری نشست‌های اضطراری با شماری از مدیران ارشد فدراسیون بین‌المللی فوتبال است که در بحبوحه تلاش وی برای حفظ جایگاهش در ریاست این نهاد برگزار می‌شود. فشارها بر رئیس فوتبال جهان پس از آن افزایش یافته است که آرسن ونگر، مدیر توسعه فوتبال فیفا، از طرح ناموفق رئیس این نهاد برای سرمایه‌گذاری خصوصی اعلام فاصله کرد. برخی دیگر از مدیران ارشد فیفا نیز نسبت به این تحولات ابراز تأسف کردند. کاوه سولکل، خبرنگار اسکای اسپورتس نیوز، گفته است که این نشست میتواند فرصتی برای همکاران اینفانتینو باشد تا به وی اعلام کنند که دوران ریاستش به پایان رسیده است.
2: Like a prime minister who is losing power, who's on his way out of number 10. People are coming out, issuing letters, issuing statements saying we've lost support in you, we're resigning. I think this is the football equivalent of that.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 35 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنج شنبه با دمای حداکثر 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

0: صبح شما با هنان.
1: اگر شنبه شب اطراف دوبای فریم بودیم و یه لحظه فکر کنی اسپایدرمن واقعا از بالای دوبای فریم داره میاد پایین، چشتون اشتباه ندیده، خواب نبودین، کاملا درست بوده. و به مناسبت روز جهانی اسپایدرمن و اکرانش، اول آگست دوستان یه بدلکار حرفه‌ای با لباس اسپایدرمن از ارتفاع تقریبا 150 متری دوبای فریم با طناب پایین میاد و صدها نفر اونجا جمع شده بودن تا این صحنه هیجان انگیز رو از نزدیک ببینن. اما سورپرایز اصلی اونجایی بود که آسمان دبی تبدیل میشه به پرده سینمای بزرگ. صدها پهباد کنار هم، تصویرهای از ماسک اسپایدرمن، تار عنکبوتی، خلاصه خود اسم اسپایدرمن، فیلم جدید اسپایدرمن برند نیو دی تو آسمانهای دبی دیده شد و تو این آسمانها همزمان با دبی فریم یه نور بسیار زیبای قرمز آبی حسابی حال هوای اسپایدرمن در آسمان دبی گرفته بود که خیلی خوشگل بود.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دبی در نخستین رتبه بندی شاخص شهرهای هوشمند منتشر شده توسط گروه مشاوران بوستون، رتبه دوم جهان را به دست آورده است. این در حالی است که این شاخص 61 شهر در 39 کشور را ارزیابی کرده است. این رتبه بندی جایگاه جهانی دبی در استفاده از فناوری‌های پیشرفته و هوش مصنوعی برای بهبود کیفیت زندگی، ارتقای خدمات دولتی و تسهیل فعالیت‌های تجاری را تایید می‌کند. شاخص شهرهای هوشمند که برای نخستین بار منتشر شده است، میزان بهره‌گیری شهرها از فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی را در 5 حوزه شامل نتایج، راهبرد، پذیرش فناوری، شیوه‌های کاری و زیرساخت‌ها بررسی می‌کند. شرکت هواپیمایی امارات و هواپیمایی آفریقای جنوبی SAA از گسترش همکاری مشترک توافق اشتراک پرواز میان دو شرکت خبر دادند که دسترسی مسافران به 9 مقصد جدید را فراهم کرده و آغاز همکاری متقابل میان دو خط هوایی را رقم می‌زند. این همکاری توسعه یافته امکان سفر آسان‌تر به مقاصد بیشتری در مناطق مرکزی و جنوبی آفریقا را فراهم کرده و گزینه‌های ارتباطی گسترده‌تری را در اختیار مسافران قرار می‌دهد. در بخش خبرهای بین‌الملل، دیزنی و تیک تاک از توافق جدید خبر دادند که به تولید کنندگان محتوا در تیک تاک امکان می‌دهد از شخصیت‌ها و صحنه‌های فیلم‌ها و سریال‌های دیزنی در ویدیوهای کوتاه خود استفاده کنند. بر اساس این همکاری، مجموعه‌ای از ویدیوهای منتخب تیک تاک علاوه بر این پلتفرم در دیزنی پلاس نیز نمایش داده خواهد شد. این نخستین بار است که محتوای تیک تاک در یک پلتفرم رسانه‌ای سنتی ارائه می‌شود. این برنامه آزمایشی ابتدا در آمریکا آغاز می‌شود و شامل آثار برندهایی مانند پیکسار، مارول و جنگ ستارگان خواهد بود و در ادامه به بازارهای دیگر گسترش خواهد یافت. و اما در بخش خبرهای ورزشی، محمد صلاح ستاره مصری فوتبال روز چهارشنبه با پیراهن تیم ترابزونسپور وارد فرودگاه استانبول شد که در آستانه نهایی شدن انتقال وی از لیورپول به این باشگاه ترکیه با استقبال گسترده هواداران همراه بود. باشگاه ترابزونسپور یک روز پیش اعلام کرده بود که مذاکرات با صلاح در جریان است و رئیس باشگاه امیدوار بود که این مهاجم 34 ساله به صورت بازیکن آزاد و در مراسمی که روز پنجشنبه در شهر ترابزون برگزار می شود به طور رسمی به تیم ملحق شود. صلاح در ویدیوی خطاب به هواداران خود گفته است: صدایتان را می شنوم و خیلی زود شما را می بینم. و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 35 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سامانه حل و فصل اختلافات کارگری در امارات متحده عربی در نیمه نخست سال 2026 توانسته است 98.6% از مجموع اختلاف ثبت شده را رسیدگی و حل و فصل کند که موجب کاهش فشار بر دادگاه ها شده است. این دستاورد پس از آن حاصل شد که وزارت منابع انسانی و اماراتی سازی اختیار رسیدگی و صدور رأی در اختلافات کارگری با مطالبات تا سقف 50,000 درهم را به دست آورد. این اقدام در تسریع روند حل اختلافات و کمک به دریافت سریع‌تر حقوق و مطالبات کارگران و سایر طرف‌های ذی‌نفع منجر شده است. سازمان مالیاتی فدرال امارات FTA اعلام کرد که سامانه دیجیتال بازپرداخت مالیات گردشگران در نیمه نخست سال 2026 به توسعه خود ادامه داده است. بر اساس این گزارش، تعداد فروشگاه‌های متصل به این سامانه با رشد 5.9% به حدود 19,340 فروشگاه رسیده است. همچنین در این دوره 449 فروشگاه جدید به این سامانه پیوستند و مجموعه فروشگاه‌ها طی 2.5 سال گذشته به 2,983 واحد افزایش یافته است. همچنین تعداد کیوسک‌های خودکار بازپرداخت مالیات گردشگران نیز با رشد 7.5% به 100 دستگاه افزایش یافته است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، مقام‌های آمریکایی از اتهام به مردی خبر دادند که پس از بازداشت در نزدیکی زمین گلف دونالد ترامپ در لس آنجلس تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است. این مرد 38 ساله در حالی بازداشت شد که مقداری مهمات در جیب خود داشته و یک سلاح گرم پر نیز در خودروی او کشف شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، جیانی اینفانتینو امروز در مراکش در حال برگزاری نشست‌های اضطراری با شماری از مدیران ارشد فدراسیون بین‌المللی فوتبال است که در بحبوحه تلاش وی برای حفظ جایگاهش در ریاست این نهاد برگزار می‌شود. فشارها بر رئیس فوتبال جهان پس از آن افزایش یافته است که آرسن ونگر، مدیر توسعه فوتبال فیفا، از طرح ناموفق رئیس این نهاد برای سرمایه‌گذاری خصوصی اعلام فاصله کرد. برخی دیگر از مدیران ارشد فانیز نسبت به این تحولات ابراز تأسف کردند. کاوه سولکل، خبرنگار اسکای اسپورتس نیوز، گفته است که این نشست میتواند فرصتی برای همکاران اینفانتینو باشد تا به وی اعلام کنند که دوران ریاستش به پایان رسیده است.
2: Like a prime minister who is losing power, who's on his way out of number 10. People are coming out, issuing letters, issuing statements saying we've lost support in you, we're resigning. I think this is the football equivalent of that.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 35 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنج شنبه با دمای حداکثر 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
0: 93.4.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی.

0: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
1: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
0: همینجا وایسا جلو اون کافه.
1: اسم کافه چیه؟
0: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: نبرد انگلستان و مکزیک در مرحله یک هشتم نهایی رکورد بینندگان تلویزیونی را در چند کشور از جمله آمریکا و مکزیک شکست. تعداد کارت‌های قرمز تا پایان مرحله یک هشتم نهایی به 13 عدد رسید که از روند دوره‌های اخیر بسیار بیشتر است و یکی از خشن‌ترین جام‌های سال‌های اخیر محسوب می‌شود. استفاده از فناوری VAR و حسگر تو بیش از هر دوره دیگری جنجال‌ساز شده و از آن به عنوان یکی از بحث برانگیزترین جام‌های جهانی از نظر داوری یاد می‌شود و تعداد گل به خودی در این جام با سرعتی پیش می‌رود که احتمال شکستن رکورد تاریخی گل‌های به خودی در یک جام جهانی بسیار زیاد است.

0: Save point to heart.
1: Nichts mehr.
2: Nein.

به خاطر منه بینمون انگیزه کمه. نمیدونم من دیگه فرق خوب و بدو، واسه فهمیدنشم راه دور و نرو، فقط برو اگه میخوای ازم صدم نبینی، چون که آشتیم کنی.

ترسیدم از حرفایی که پشت سرت هست، ترسیدم و راهی به جز خواهش ندارم، میترسم این

0: من عاشقت بودم بهت عادت نکردم عادت نکردم عادت نکردم.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: نمیدونم چی شدش، کی عاشق کی شدش، یه هایی هم از سود شدم،

پیشتر دود کنارم پر بود، بوی اسپند که دور سرت چرخاندم خانه را پر می کرد. چه خیالات قشنگی، چه خیالات